Tre personer sendt til sykehus etter en front-mot-front-kollisjon i Vågsli-tunnelen i Vinje i Telemark. En kritisk skadd person fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse, mens de to andre kjørt til traumemottak. Nødetaten på Høybråten øst i Oslo som følge av en leilighetsbrann. Det skal brenne i andre etasje i bygget. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz omtaler valgresultatet i Mecklenburg-Vorpommern som en katastrofe for hans parti CDU. AFD får 37% oppslutning ifølge en valgdagsmåling, mens CDU fikk 5,5%, like over sperregrensen på 5%. Zlatko Tripic ble historisk da han noterte seg for sesongens 19. assist i Vikings 3-0-seier mot Lillestrøm. Av andre resultater i dag spilte Vålerenga 1-1 mot Fredrikstad, Sandefjord Start 3-0, Tromsø Hamkam 3-2, mens Brann Bodø-Glimt fortsatt pågår. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Her er VG-nyhetene. I morgen møter fire menn i Oslo tingrett anklaget for grovt bedrageri mot eldre. De utga seg for å representere banker og lurte til seg over 3 millioner kroner. Tre av de tiltalte nekter straffskyld. Det er ikke kjent hvordan den fjerne stiller seg til siktelsen. Tre personer er sendt til sykehus etter en front-mot-front-kollisjon i Vågslitunnelen i Vinje i Telemark. En kritisk skadd person er fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse, mens de to andre er kjørt til traumemottak. Nødetaten er på Høybråten øst i Oslo som følge av en leilighetsbrann. Det skal brenne i andre etasje i bygget. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz omtaler valgresultatet i Mecklenburg-Vorpommern som en katastrofe for hans parti CDU. AfD får 37% oppslutning ifølge en valgdagsmåling, mens CDU fikk 5,5%, like over sperregrensen på 5%. Zlatko Tripic ble historisk da han noterte seg for sesongens 19. assist i Vikings 3-0-seier mot Lillestrøm. Av andre resultater i dag spilte Vålerenga 1-1 mot Fredrikstad, Sandefjord Start 3-0, Tromsø HamKam 3-2, mens Brann Bodø-Glimt fortsatt pågår. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Her er VG-nyhetene. I morgen møter fire menn i Oslo tingrett anklaget for grovt bedrageri mot eldre. De utga seg for å representere banker og lurte til seg over 3 millioner kroner. Tre av de tiltalte nekter straffskyld. Det er ikke kjent hvordan den fjerde stiller seg til siktelsen. Tre personer er sendt til sykehus etter en front-mot-front-kollisjon i Vågslitunnelen i Vinje i Telemark. En kritisk skadd person er fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse, mens de to andre er kjørt til traumemottak. Nødetaten er på Høybråten øst i Oslo som følge av en leilighetsbrann. Det skal brenne i andre etasje i bygget. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz omtaler valgresultatet i Mecklenburg-Vorpommern som en katastrofe for hans parti CDU. AFD får 37% oppslutning ifølge en valgdagsmåling, mens CDU fikk 5,5%, like over sperregrensen på 5%. Zlatko Tripic ble historisk da han noterte seg for sesongens 19. assist i Vikings 3-0-seier mot Lillestrøm. Av andre resultater i dag spilte Vålerenga 1-1 mot Fredrikstad, Sandefjord Start 3-0, Tromsø Hamkam 3-2, mens Brann Bodø-Glimt fortsatt pågår. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Her er VG-nyhetene. I morgen møter fire menn i Oslo tingrett anklaget for grovt bedrageri mot eldre. De utga seg for å representere banker og lurte til seg over 3 millioner kroner. Tre av de tiltalte nekter straffskyld. Det er ikke kjent hvordan den fjerne stiller seg til siktelsen. Tre personer er sendt til sykehus etter en front-mot-front-kollisjon i Vågsli-tunnelen i Vinje i Telemark. En kritisk skadd person er fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse, mens de to andre er kjørt til traumemottak. Nødetaten er på Høybråten øst i Oslo som følge av en leilighetsbrann. Det skal brenne i andre etasje i bygget. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz omtaler valgresultatet i Mecklenburg-Vorpommern som en katastrofe for hans parti CDU. AfD får 37% oppslutning ifølge en valgdagsmåling, mens CDU fikk 5,5%, like over sperregrensen på 5%. Zlatko Tripic ble historisk da han noterte seg for sesongens 19. assist i Vikings 3-0-seier mot Lillestrøm. Av andre resultater i dag spilte Vålerenga 1-1 mot Fredrikstad, Sandefjord Start 3-0, Tromsø Hamkam 3-2, mens Brann Bodø-Glimt fortsatt pågår. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Da vi parat med dagens artist her på Radio Riks Oslo, Albert Hammond. Engelsk sanger, låtskriver og musikkprodusent. Han har skrevet låter for massevis av kjente artister. Og de låtene fra de kjente artistene, det jo de virkelig store låtene. Men han hadde jo noen egen låter som også var veldig populære, blant annet denne, It Never Rains in Southern California. Kom inn på VG-lista starten av 1973, det var liksom hans solo gjennombrudd i Norge. Han sang mange fabelaktige melodier selv, det gjorde han, så det skal vi høre litt grann på og snakke litt om Albert Hammond, engelskmannen. Skal vi se, skal vi sette på en del spennende låter. Han sang jo en del på spansk også, Albert Hammond, det gjorde han. Og han hadde også en nummer 1 hit i Norge, den kommer...

Esperame, Albert Hammond. Ja, Albert, han har jo sunget masse selv. Det det vi skal høre, låter som han har sunget selv. Masse fine sanger og skrevet låter for, hør her, skal vi ta en liten sånn regle med de artistene han har skrevet låter for. Celine Dion, Joe Dolan, Aretha Franklin, Whitney Houston, Diana Ross, Leo Sawyer, Tina Turner, Julio Iglesias, Willie Nelson, Lynn Anderson, Bonnie Tyler, til og med Ace of Base, Chicago, Heart, The Hollies, Westlife, og mange andre artister også. Dette var store navn. En låtskriver av kaliber, Albert Hammond. I Norge var populariteten hans 1973 og 74. Da solgte han ganske mye plater, hadde mange singler inne på VG-lista i den perioden der.

Jeg leste Caracha, det var jo også nok en spansk låt. Han hadde en 3-4-5 ganske bra spanske låter. Og når det gjelder Albert Hammonds slager her I Norge, den mest populære låta, det var denne her. Den gikk til topps, singelen ble nummer 1 og lå et halvt uker på halvt år på VG-lista. Det var høsten 1970, og etter at den ble så populær, kom det jo raskt en norsk toppversjon. Stein Ingebrigtsen kalte den for Norges beste band. Men altså, Albert Hammond hadde den, The Free Electric Band.

Ja, dette ble en topplåt, som sagt, nummer en, og den gikk rett hjem hos det norske folk, så Albert Hammond hadde en del fine slagere selv. Og så skrev han da en del låter som han først sang inn selv, men ga bort til andre artister som de ble populære med. Ja, la oss få noen eksempler på det. Leo Sayers When I Need You ble jo en veldig populær ballade, var vel rundt 1976 omtrent. Her har vi Albert Hammond som skrev låta, og som også sang den selv.

spennende å høre Albert Hammond, låtskriveren selv, synge sin egen låt When I Need You, som Leo Sawyer ble så populær med. La oss plukke frem flere sånne store låter som ble veldig, veldig populære med andre artister, som Albert Hammond også har sunget selv, naturlig nok. Hva med The Hollies' The Air That I Breathe? En veldig fin ballade, superlåt fra The Hollies. Hvordan hørtes det ut når låtskriveren selv sangen, mon tro?

The Air That I Breathe, skrevet og fremført av Albert Hammond. Ja, han hadde også en originalen til en stor duett, Julio Iglesias og Willie Nelson, vet ikke om du husker den duetten, To All the Girls I've Loved Before. Den ble skrevet av Albert Hammond,

Ja, fin versjon det der, Albert Hammond. Du skrev jo låta selv, så skulle bare mangle om du ikke kunne synge den inn og ut I den selv. To all the girls I've loved before. Da har vi fått gode eksempler på låter han har skrevet, og som han også har sunget og utgitt selv. Og over til litt spansk, vi innledet jo med et par låter hvor han sang på spansk. Og grunnen til at han kunne så godt spansk, det var jo at han var født I London. Da han var liten, så var det jo 2. verdenskrig, og familien hans ble evakuert til Gibraltar. Der bodde de en stund, og Albert Hammond vokste opp der. Derfor lærte han flytende spansk der, og derfor hadde han jo en forkjærlighet for å skrive låter også på spansk. Og I 1977 kom den god bit. En fenomenal melodi, og dessverre så ble ikke denne sunget inn på engelsk, og vel, jeg vel litt usikker på om den I det hele tatt ble utgitt I Norge, men det kan være det samme. Echame a mi la culpa er en melodi det står respekt av.

Av mange fine låter Albert Hammond har på samvittigheten, Echa Ma Milo Kulpa var jo en av dem, 1977. Og vi kan jo nevne noen hits han har skrevet, bortsett fra de vi har fortalt om allerede. Så skrev han jo for Whitney Houston One Moment in Time, en veldig fin og populær ballade, kom på slutten av 80-tallet en gang. Og for Tina Turner har han skrevet en hel masse, Don't Turn Around, Don't Wanna Lose You, en del av de, skal vi kalle det, litt mer balladene hun hadde i sin tid. Down by the River, Down by the River, ja. Det var jo en veldig fin låt, den sang han jo selv, Albert Hammond. En fenomenal melodi, vær så god.

blant de beste låtene som han fremførte og hadde selv, Albert Hammond, Down by the River. Vi presenterer Albert Hammond nå, og vi holder på litt grann til. Han holdt jo det gående I sjangeren popmusikk, enkel popmusikk, med helning til ballader, stemningsfulle og litt melodiøse undertoner I låtene. Fengende saker. Du finner stort sett, har du en LP-plate eller CD med, så finner du stort sett ingen veldig dårlige låter an hvis du liker popmusikk. La oss ta et par av hans ukjente melodier, kan vi trygt si. Everything I Want to Do.

Litt moro å høre melodier av Albert Hammond utenom It Never Rains in Southern California og The Free Electric Band. Litt moro å høre en så dyktig låtskriver som har skrevet tusenvis av låter, som har mye bra på repertoaret. Fortjener å bli spilt en del av de andre låtene, synes du ikke det? Jo, her har vi en ballade. Moonlight Lady.

mye spennende å plukke fra i repertoaret til Albert Hammond, som vi presenterer nå her på Radio Riks Oslo. Vi kan jo fortelle litt grann om

hvordan hans musikalske karriere egentlig startet, liksom før han gikk solo og fikk kjempesuksess. Allerede I 1960, han var vel rundt 16 år, bodde han I Gibraltar. Nevnte før at han lærte spansk der, og var med I en gruppe som hette Diamond Boys der. Ikke noe sånn voldsom suksess. I 1966 så flyttet han til London, og var med å stifte en gruppe som het The Family Dog, som hadde jo suksess, I hvert fall med noen låter, på slutten av 60-tallet, og begynte å skrive låter sammen med Mike Hazelwood, blant annet. Solokarrieren startet I 1972, hvor han blant annet skrev It Never Rains in Southern California, fikk et verdensgjennombrudd, og så balla det på seg og skrev låter for en hel masse artister, Albert Hammond. La oss høre på Kaleidoscope.

Jeg kan jo nevne et par låter til som Albert Hammond sto bak og som han skrev for andre artister. Det er jo ofte sånn at hører man en fin låt, så tenker man ikke på hvem som har skrevet låten, eller forbinder liksom låtskriveren med melodien nødvendigvis. En hit som heter Don't Turn Around ble populær først med Aswad på slutten av 80-tallet, og så Ace of Base kopierte jo den senere. Vært populær ved et par anledninger. Det var jo en stor hit, spilles jo ikke noe særlig i dag. Men den andre hitten jeg tenkte å nevne, den spilles veldig ofte i dag. Ofte ser du reklame på snutter på TV med denne melodien Nothing's Gonna Stop Us Now, som Starship hadde, som ble spilt inn i 87. Da var Albert Hammond på banen og skrev den låten. Her er vi, Albert, med nok en litt ukjent låt, kanskje. Rivers Are For Boats.

både skrive og synge poplåter, det kunne Albert Hammond. Det hører vi her, den ene godbiten etter den andre. Og han hadde, skal vi si, samme popularitet og skjebne som Lobo, hvis vi kan si det. Lobo hadde også to store slagere. Vi nevnte jo de to store til Albert Hammond på verdensbasis, og Lobo hadde også nøyaktig det samme. Han hadde Me and You and a Dog Named Boo og I Don't Love You to Want Me. Og så hadde han 20-30 andre knallbra poplåter. Akkurat det samme med Albert Hammond. Det har vi jo også fått bevist litt her. Vi må ha med et par låter til fra han. Skal vi ikke det da? Fine poplåter som man ikke hører noe særlig i dag. When I'm Gone, for eksempel, som kom i 1981. Det var jo en låt som også ble godt likt den gangen. For deg som liker poplåter, så må jo Albert Hammond være en av gullartistene, vil jeg tro. When

klarer vi å presse inn på en times tid et par låter til av Halbert Hammond, da, mon tro. Her har vi en godbit, den vel, jeg vil jo si at den like bra som Down by the River, som vi nettopp hørte i sted. Ja, Tangled Up in Tears.

Alabama Mountain Music på Radio Rix. Selvfølgelig det Radio Rix. Hadde du ventet noe annet? Nei, du venter mye rart, men plutselig så kommer du når du venter. Når du ikke venter, så kommer du I hvert fall ikke. Don Williams, Ruby Tuesday. She would never say where she came

Ja, sånn er det, vet du. Ja. Og så har vi fått en hilsen fra Aril her da, som sier: hei Knut, koselig at du er på lufta igjen etter en lang helg hvor jeg har vært på utenfor Hvaler og fiska. For det er ikke lov å fiske i Oslofjorden, så jeg måtte dra langt utenfor Hvaler og fiske, og der fikk torsk hit. Ja. Så nå sitter jeg og koser meg med nystekt torsk, skriver Aril på en SMS. Og hvis du kan spille David Wills, ja, Wills song on the jukebox. Ok, vi spiller den, vi har ild for deg, og du får kose deg med torsken din. Du har også spandert litt VIPs-penger på oss, takk skal du ha. Ja, Aril er grei, vet du. Gutten sin, ja, fisker og, ja, moro å fiske. Det er rart med oss som bor innenfor de grensene hvor det ikke er lov å fiske. Det irriterer meg litt også, for det har vært mye makrell i fjorden, og det skulle vært gøy å fiske litt fersk makrell. Men den gang jeg sa Bussen Troll. Ja, det var flere som sa det sikkert. I wanna drink

Ja, husker du de gamle jukeboksene som sto rundt omkring på restauranter og kaféer, hvor du trykket på en knapp og så var en arm som kom og hentet en plate og så la han på og spilte? Det var stas det. Det finnes kanskje noen jukebokser igjen enkelte steder enda. Jeg har ikke sett noen på en stund, men det mulig at det finnes noen igjen, og de var fine. Ja, vi sto der og beundret disse fine maskinene som spilte plater, slengte meg kroner, så fikk du kanskje 2-3 plater. Jeg husker ikke akkurat nøyaktig hvor mye du fikk, men du fikk i hvert fall høre noen låter. Låt om det en kroner eller hva det var for noe. Det var den gangen det var rimelig det å slenge på en kroner, så fikk du noe igjen. Nå får du ikke så mye igjen for en kroner. Det finnes nesten ikke kroner lenger, det er blitt så små. De minsker etter verdien. Herb Pedersen her på Radio Rix. Can't you hear my calling?

Ja, sånn er det, sånn er det, og sånn skal det vel egentlig ikke være. Nei, fordi jeg fikk en ja, litt overleit beskjed som jeg hadde håpet jeg aldri skulle få fra DNB, altså den norske bank. Det var, de var litt flinke, de var greie, de var, jeg takker dem så mye fordi bankkortet mitt skulle plutselig være i Boston, fikk jeg beskjed om, og der ble det tappet for penger, ja. Men heldigvis så ringte banken meg og spurte om jeg var i Boston, men det var ikke jeg, for jeg satt hjemme på Nesodden, og da sa de jo at det var noen som hadde brukt kortet mitt, og det var liksom ikke så mye mer penger igjen på det. Nei, det skjønte jeg jo, og de hadde stoppet kortet, og jeg skulle få et nytt bankkort. Det er greit, veldig hyggelig at dere gjør det. Takk skal dere ha, banken, at dere følger med på uttak som kanskje kan være litt spesielle. Det er litt kjedelig når du sitter der, og nå virker jo ikke bankkortet, så nå har jeg ikke noe bankkort. Vi må vente på nytt. Det er ulempen med det da. At jeg skal på tur i dag, jeg skal på et møte på Color Line til Kiel. Og da har jeg ikke noen bankkort, men vi får ordne det på andre måter. Vi har vel flere kort, en kortstokk her i 52, så det skulle bare mangle om vi ikke har en kortstokk. Nei, men altså, bare vær oppmerksom på kortet deres, bankkortet. Det finnes svindler der ute som, ja, jeg har ikke brukt kortet på en stund. Stort sett så betaler jeg via nettbanken. Kanskje det er det som er dumt også, at folk er inne på datamaskinen min og henter opplysninger der, så vær litt oppmerksom på hvor du bruker kortet, og sjekk litt nøye på kontoutskriften din, for det er litt kjedelig å våkne at når kontoen er tom og du har ikke brukt penger, men så har vi et observant bankvesen da, som observerer når det tas ut mye penger, og kanskje de skjønner at du ikke er der, fordi du har tatt ut noe i nærheten som du kunne ha kommet, for eksempel til Boston nå, i løpet av 5 minutter. Det hadde ikke gått også. Så takk DNB for at dere følger med. Veldig, veldig glad for det. Oi, oi, man ble litt svett også. Ja, når jeg får liksom oppringe, jeg tror det er fake, og så ringer jeg opp, og så får en hyggelig damestemme som forteller deg hva som har skjedd. For jeg var litt engstelig for å ringe inn også og spørre, selv om jeg fikk telefonnummeret og bedt om å ringe inn fordi det var skjedd noe. Så tenker man på at dette her er en som skal lure deg, men faktisk så var det ikke en som skulle lure deg. Det var en som skulle hjelpe deg, som hadde hjulpet deg. Det var jeg veldig glad for. Mo Bandy, Hank Williams, You Wrote My Life.

Ja, hei Knut, jeg har hatt en fin helg. Jeg har gått lang tur i skogen og fant til og med litt sopp, kantareller og litt annet som jeg stekte og koste meg med i går kveld. Det er bra, Else. Det er fint å gå en tur i skogen. Og observerer også at det finnes noe å spise der som man kan ta med seg hjem, så er det vel også ekstra hyggelig å kose seg når man kommer hjem. Og det var en opplevelse å gå i skogen også, for det var noen blader som begynte å bli gule og røde, så det var fine farger, og en del folk som var ute og gikk i skogen og koste seg. Jeg hadde også med meg litt mat og drikke, så jeg brukte mange timer i skogen i går, skriver Else. Det var en nydelig opplevelse. Fint vær også. Ja, det er bra. Så bra. Og du har også spandert en vips på oss, så takk for det. Og du vil høre på O'Kanes og Darling. Ja, det får vi si. Du hadde kanskje med deg en darling. Hva vet jeg?

Ja, da har jeg tatt årets siste båttur, skriver Rune på en sms, for nå er båten godt plassert i haven. Så nå er jeg med i hagebåtselskapet. Ja, men så bra. Det er fint å få opp båten før alle høststormene kommer, Rune. Så den er nok vel plassert og godt renset, renner jeg med, sånn at jeg har fått alt skjell og dritt og møkk som kommer på båten i løpet av en fin ja, sommersesong. Da er det bare å glede seg til neste år og vårpuss, skriver Rune, som gjerne vil høre på Ricky Skaggs Uncle Penn på Radio Rick, som han hører på så fort han har tid.

Ding, ding. Ja, så er det vær i dag da. Det skal bli fint i dag, altså. Sol, ja, og 19 grader. Ja. Det er nesten litt merkelig, altså. Ja, 21. september, sol, 19 grader. Jeg husker når Valle Hovin åpnet, når han var på 60-70-tallet, så 1. november så var det ganske kaldt. Der 1. oktober så var det ganske kaldt, altså. Når han åpnet, så hadde han åpnet nå, så hadde han ikke klart å åpne, fordi det for varmt også, til å lage is han var det. Ja, ja, det blir varmere og varmere, og i morgen skal vi få delvis skyet vær, en 16 grader. På onsdag så er det delvis skyet, kan få litt regn utover kvelden, så det er sånn litt regn og litt overskyet fremover, men på lørdag om en uke, da skal det bli 18 grader og sol igjen, så det er været, ja det er der altså. Helt klart, og temperaturen også, den er med oss, ikke mot oss for oss som ikke liker snø og is og sånt noe kulde. Ja. Og så er det du der, Per, som synes det er veldig fint at du spiller countrymusikk. Ja, det er vi litt opptatt av selv også innimellom. Så her vil du høre på Rodney Crowell. Ja, spill hva du vil, Knut. Ja, det gjør du, Knut.

Ja, skal du ta tog i dag, så ikke det sikkert så lett. Veldig mange tog altså ikke går på grunn av, ja, lokførerne, de streiker og vil ha samme lønn som ja, de som jobber på flytoget. Det er innenfor vi det der, sånn, så, sånn er det, ja, det er toget, det hender det går, og det er noen tog som går. Det er liksom litt forandring på det. Nå er det streik, lovlig streik, så da står de stille og håper de får vedlikeholdt dem da. Bruker tid på å vedlikeholde de togene som står, sånn at de slipper å stoppe når de egentlig skulle ha gått. Ja, man vet aldri med toget. Nå er det lovlig standing, stopp, mens ellers så er det, ja, det er lovlig det jo, men det er litt ulovlig fordi det er et materiell som ikke holder mål, og så er det linjer som kanskje det har vært noen kasser stein på, og så er det sånne tråd i lufta som ryker. Ja, nei, det er mye som skjer med toget, men nå står det altså stille, så skal du ta toget, så sjekk om det går før du går, og det kan hende at de togene som går er ganske fulle. Rosanna Cash, 7 years.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

0: All right, thank you very much.
1: Thank you very much. Og så er det Aslak da, som vil så gjerne, jeg må få høre, står det her sånn, fordi jeg skal til tannlegen, og da må jeg ha noe blitt og nynne på. Ja vel, jeg skal få høre på Elton John og Nikita da. Du har jo også sendt inn litt VIPs-støtte til oss, og det er veldig bra. Takk skal du ha, og lykke til hos tannlegen da, Aslak, så får du ikke være slakk når du er der. Men pass på at den borrer skikkelig nå, så du får litt kjennskap på tannlegen. Nei, den borrer ikke så fælt nå. Det er ikke så vondt lenger som det var før i tida, da lukta det svidd. Det gjør ikke det nå, er det flinkere. Det er mer i verktøy, jo. Ja, så ikke vær redd, Aslak. Kos deg, og tenk på John og Nikita når de ligger og nynner i tannlegestolen.

Ja, ta en liten runde med været rundt omkring da, temperaturen I hvert fall. Været så ymse. Kristiansand så det 17 grader I dag, 18 I morgen, Stavanger 13 I dag, 14 I morgen, Bergen 12 I dag, 13 I morgen, Trondheim 12 I dag og 12 I morgen, og Bodø 11 I dag og 11 I morgen. Og I Tromsø det 9 I dag og 10 I morgen, og I Kirkenes det 10 I dag og 11 I morgen. Så etter det så godt å få vite ting. Og straks etter at Billy Joe Spears har fremført Blanket on the Ground, skal vi høre på ja, Jan Christian Nordahl, som leser egne dikt her på Radio Riks. Han en stuntpoet, Jan Christian, så vi hører på han, men først det Billy Joe Spears på Radio Riks.

0: Da skal vi ha dagens dikt av Jan Christian Nordahl, 70 år med vold.
1: Hvem er Oslo? Hva er Oslo? Hvor er sjela til Oslo? I kommunens budsjettkutt, i en arie fra operan i Bjørvika, i sangen om Akerselva, i Kristian den fjerdes pekefinger, her skal byen ligge, i en 4 dl halvliter på Akerbrygge, i en bok om Klubbsju 68-ernes storstue, i Oscar Mathisens seier over Bobby McLean på Frogner stadion, i minne om da Per Ivar Moe ble verdensmester på Bislett i 1965, i en loff fra Bakebrun. Av alle sanger om Oslo by er dette den viktigste. Lyden av trikken som stor seg gjennom bylandskapet, stålhjulens evig gang på blanke skinner, skohelens rytme mot brostein, Jan-Erik Volds stemme og byens små og store universer og hendelser, sangen om Bislett runde etter runde, se på rekorder på metropolen, mer kjent enn Holmenkollen ut i den store verden. Riv den ned og flytt skøytesportens hjerte til Hamar, sa myndighetene, forrige århundrets fatale transplantasjon. Jan-Erik Vold, poet og våpendrager, kjempet verbale slag mot dumhet og sendrektighet, men tapte. Jan-Erik Vold betyr like mye for Oslo som paven for Roma. Poesiens velgjører for Gunvor Hofmo, Kate Ness, Ernst Orwell og Cornelis Vreeswijk. Byens sjel er alt fra hekt og mor godhjerta til elg og 12 meditasjoner. Elg er viktig for skøytesporten som snart er tilbake i hovedstaden. Alt fremført stående, lett foroverbøy, boka i åpen hånd foran mikrofonen, stemmen som alltid malende, ettertenksom med underfundighet, sarkasme og varme. Jan-Erik Vold, byens åndelige høvding i utlendighet siden 1977. Når kommer han tilbake? Når er sirkelen sluttet? Når er grotten ledig? Vi skal ha Jan-Erik Vold til grotten. Da er Oslos identitet på plass.
0: 70 år med vold i Oslo. Av Jan Christian Nordahl. Da må vi ha litt mer musikk, vi. Ja, vi må jo det, vet du. Her på Radio Riks.

Ja, så må vi jo se når sola står opp i dag da. Ja, det må opp 6. Og så 06.58 går og legger seg 19.20. Dagens lengde 12 timer og 21 minutter. Forskjellen fra i går 5 minutter og 23 sekunder. Forskjellen fra sommersolvær var 6 timer og 28 minutter. Ja, vi bør ikke si noe mer. Det blir bare mørkere og mørkere. Og refleksen, selvfølgelig har vi den. Ute og kjørte i går, og det er ikke så mange som bruker refleks. Altså. Det er mørkt om kvelden, så finn frem refleksbrikka. Vær så snill. Billy Hill, I can't help myself.

kan jo si at 21. september har jo vært en merkedag for mange tidligere da. Ikke særlig for bryteren Jon Rønningen, som tok OL-gull i bryting i Seoul i 1988. Og Se og Hør kom ut med sitt første nummer, ja, en gang er den første, når det gjelder nummer, og det kom i 1978, altså Se og Hør har bursdag i dag, ja, det har Jon Rønningen når det gjelder OL-gull også. Billy Winston her på, Billy Walker kommer med Charlie's Shoes, har ikke sine egne sko engang.

Ja, hvis du ser på hva som har skjedd 21. september, så er det ganske mye som har skjedd. Jeg kan ta med at i 1066, Harald Hårråde, han vant over britene et slag ved Fulford, men ble drept 4 dager senere i slaget ved Stamford Bridge. Så det gikk den veien, ja. Og så kan vi ta med at i 1912, så åpnet Norges første flyplass. Det var Kjeller flyplass, ble åpnet som den første i Norge. Ja, så fikk de vite det også. Og utrolig hva man ikke vet, ja, eller husker. Husker ikke alt, vet du. Det kan ikke det. Blend by mine, ja. Altså John G. Loudmilk på Radio Riks. Musikk.

Ja, så er det en som er irritert her, en som ikke kom med toget. Det var fullt sånn, og så det er trøbbel med toget i dag også. Det er 124 tog som er innstilt, og det er også ganske trangt på enkelte veier. Så ta hensyn til det når du skal ut og reise. Det er ingen buss for tog, så det å komme seg på jobb når du er vant til å bruke toget, ja, det blir en utfordring for mange, skriver Ulf. For meg også, skriver han. Tom Russell, hilsen til Annette. Ja, hei Annette, her kommer Tom Russell, din sang Annette.

0: Små og store hyklere titelen på dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.
1: Du skal helst ikke være et miljøsvin hvis du en aktiv MDG-politiker. Tillitsvalgt i Arbeiderpartiet bør heller ikke være i opposisjon til fagbevegelsen eller akseptere svart arbeid. Partiet du representerer forplikter deg ikke bare som politiker, men også som menneske. Det i hvert fall slik jeg ser det og har prøvd å leve mitt liv ut fra verdiene jeg tror på. Med store unntak, jeg erkjenner det, men like fullt prøver jeg å holde min sti ren. Derfor blir jeg stadig forundret over holdningene til de menneskene som virkelig skal holde fanen høyt. Vel, korset kanskje et bedre symbol. Jeg snakker om de kristne. Så langt jeg vet det ikke noe krav å være troende for å være aktiv i et kristen parti, men du bør dele verdigrunnlaget. For å være på relativt trygg grunn spurte jeg min gode venn om hva som kristne verdier. Under begrepet nestekjærlighet påpekte chatten at det betyr å vise omsorg, hjelpe svake og møte andre med godhet. Menneskeverd innebærer at alle mennesker skapt i Guds bilde og har en lik og ukrenkelig verdi. En kristen har også ansvar for å kjempe for de undertrykte og ta vare på de fattige i samfunnet. Ansvaret gjelder også skaperverket, som det en plikt å ta vare på. Bakgrunnen for disse refleksjonene var noe den svenske politikeren og statsråden Ebba Busch sa under den siste partilederdebatten på svensk TV. Kristendemokraten understrekte at det middelklassen som nå må være vinneren. Flere må få muligheten til Volvo, Villa og Vovve, sa hun. En kristen politiker mener altså at det viktigste i Sverige å styrke middelklassen, ikke de fattige eller utstøtte, ikke de arbeidsløse eller flyktningene. Det beste samfunnet hun som kristenpolitiker kan se for seg domineres av en sterk middelklasse. Bare det at hun erkjenner klassebegrepet interessant i seg selv, men burde hun ikke prioritert de lavere klassene i samfunnet? Alle som følger norsk politikk vet at også Kristelig Folkeparti til stadighet møter seg selv i kirkedøra. Omsorgen for mennesker i nød, enten barn på Gaza eller flyktninger på vei til den norske grensen, mer eller mindre fraværende. Omsorgen for Guds skaperverk heller ikke plagsom for kameratene i Fremskrittspartiet. Enda mer dystert blir bildet hvis vi løfter blikket til USA og den ekstremt mørkeblå kristne bevegelsen som løfter fram Donald Trump. Dette naturligvis ikke noe som bare gjelder kristne. Alle religioner har gode grunnverdier som ville gjort verden bedre hvis de troende levde som de lærde. Men det gjelder naturligvis også ateister som meg. Vi har våre verdier, mål og gode intensjoner, men i hverdagen blir vi fort små hyklere. Og da det en fattig trøst at noen langt verre. Da gjelder det å ikke miste troen. Og mitt håp på den kalde årstiden fulle kirker. Ikke av kristne kirkegjengere, men av sosialt utsatte mennesker som virkelig trenger tak over hodet, varme, mat og litt omsorg. Det burde være så selvfølgelig at kirken åpnet sine dører for de trengende. Men så langt har kirkerommet vært reservert for de få, og for de mange når jula ringes inn. Mennesker med den bakgrunnen Ebba Busch ønsker å prioritere, den konservative middelklassen som går i kirken. Jeg tror de kristne har misforstått hva nestekjærlighet innebærer. For det betyr blant annet at du skal elske din neste som deg selv. Kan det være at de kristne tror det betyr å elske bare dem som som deg selv? Det forklarer i så fall mye.
0: Det var dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo. I've got a

0: Og dermed setter vi over til ostefabrikantenes landsmøte på Hamar.
1: Mine damer og herrer.
0: Vår neste gjest I studio I dag en mann som lider av forfølgelsesvanvidd.
2: Hvor?
0: Ja, her. Velkommen til studio, Paranoid.
2: Hvem? Jeg? Lider jeg av forfølgelsesvanvidd? Det må være ondsinne rykter som satt ut av mine fiender.
0: Akkurat, men I dette brevet har de skrevet til oss at de jo lider av forfølgelsesvanvidd.
2: Brev? Hvilket brev?
0: Jeg har det her.
2: Det der har ikke jeg skrevet. Det må være skrevet av noen andre. Og jeg har mine sterke mistanker om venn. Ja. Jeg vet nok.
0: Jo, men avsenderadressen jo deres, ikke sant?
2: Hva det de har I hånden der?
0: Det bare en mikrofon.
2: Er det ladd? Ikke pek på meg, men...
0: Jeg slapp nå av, da, Anoid.
2: Slapp av, ja. Det kan de si. De etter meg.
0: Hør nå her, Anoid. Det ingen som etter dem. Hvem I all verden skulle ha interesse av? Og...
2: Du! Ikke snu deg. Det en som holder øye med oss.
0: Holder øye med oss? Hvem da?
2: Gjennom vinduet på veggen der borte.
0: Nei, det jo bare teknikeren det, og han...
2: Men han avlytter oss jo. Han tar opp alt vi sier på bånd.
0: Ja, det klart han må ta det opp på bånd. Det skal jo sendes I radio, ikke sant?
2: Ja, men tenk om det faller I fienden sender. Hvem han der borte?
0: Nei, det bare inspisienten, ikke sant?
2: Du sikker på det?
0: Ja.
2: Ja, de skyr intet middel for å ta til liv av meg.
0: Jeg helt sikker på at det inspisienten.
2: Men han der da,
0: Det min kone, hun venter på at jeg skal bli ferdig for dagen.
2: Unnskyld. Men han der da?
0: Ja, det produksjonslederen, alt I orden.
2: Produksjons... Hva? Han der borte da?
0: Det er...
3: Vi kan tre av, sersjant.
4: Og her avbryter vi Devil Brothers for å komme med en melding. Gjør oppmerksom på at denne meldingen vil bli lest på nynorsk.
0: Mer enn halvparten av arbeiderne ved Lommedalens sagbruk og høvlerier ble I går saget opp på grunn av usemje med bedriftsleginga. Bedriftsleginga har truga med å sage opp flere av arbeiderne neste veke.
5: Ja, velkommen til Store Studio og finalen I 10 000 kroners konkurransen vår. Og her kommer vår finalist, Gunnar Lyton, velkommen.
6: Takk.
5: Og første spørsmål lyder, Lyton, skal vi se her. Hva det som har 8 armer, lilla og henger fra taket?
6: Det en 8-armet lilla takhenger.
5: Riktig! Fantastisk! Bra, Ming! Utmerket. Ja, og da håper jeg de klar til neste spørsmål, Lyton.
6: Ja.
5: Og det lyder slik. Hva sa Julius Caesar da han for tredje gang ble slått av gallerne?
6: For tredje gang? Slått av gallerne, skal vi si, hadde det vært annen gang, så hadde jeg visst det, men...
5: Man får et svar nå.
6: Nei, jeg gir opp, ja.
5: Riktig! Det var helt utrolig, Lyton, helt utrolig. Og da det bare et lite stykke fra de 10 000 kronene. Vi har nemlig et lite tilleggsspørsmål til slutt, som lyder slik. Hva det som ligner på en blanding av en skorpion og en edderkopp, cirka 10 centimeter I diameter, langhåret og brunt, og sitter på skulderen deres?
6: Det en...
5: Riktig! Nærmere bestemt en sør-amerikansk...
7: Stille! Vil tiltalte reise seg? Erkjenner de dem skyldig I natt til fredag 16. April dette år, etter ved voldelige midler å ha banet dem adgang til Pilarveien 14B 2. etasje, og ha avfyrt 2 skudd med en huskvarna salongrifle mot... Herr Bjarne Humus I den hensikt å påføre ham skader av alvorlig eller dødelig art?
8: Nei.
7: Erkjenner de dem da skyldig I om formiddagen 20. juli 1972 og har gjennomført vepnet ran på vinneren postkontor ved hjelp av en leketøyspistol?
8: Nei.
7: Men kanskje de da erkjenner dem skyldig I å ha slått ned deres forlovede, Elvira Sommerfelt Nilsen, med en stekepanne 24. desember 1975?
8: Nei.
7: Ja, men hva med en liten veskenapping I Slottsparken 14. mars?
8: Nei.
7: Kanskje en aldri så liten promillekjøring 19. juni?
8: Nei.
7: En feilparkering utenfor Osterhavsgaten 16?
8: Nei.
7: Men kunne de kanskje erkjenne dem skyldig I ildspåsettelse I kapillarsvingen 16, Sankthansaften I år?
8: Ja.
5: Riktig! Gratulerer! Det blir 5 års fengsel!
7: Går de videre?
0: Går videre? Hva mener de med det?
7: Jo, svarer de nemlig riktig på neste tiltale, har de sjansen til å få hele 18 års fengsel. Og her kommer den!
0: Og så får vi referat på opptak fra en del badetemperaturer I juli måned.
5: Ja, nå venter vi spent på de siste badetemperaturene, og de gjelder I første rekke Sjøsanden, Kjærstranda, Roligheten, Oddanesand og Ingerstrand. Og her kommer de, og de glimrende! Å, se på de der! 18 og 19! 19,5! Fantastisk! For noen temperatur! Oi, oi, oi!
9: Ikke vinner!
3: Unnskyld, du kunne vel ikke tenke meg å si dem veien til Olaf Nures plass?
9: Nei, dessverre. Det først til venstre og annet til høyre, og der det.
10: Lista mjøen, det skjønte det.

Ja, det er Linn Andersen, Rose Garden på Radio Riks. Altså, om den pressemeldingen her sånn, høres spennende ut. En ny boka til Vetle Lid Larsen, med en ny historisk teologi om kompromissløse kvinner, nazismens jakt på kulturminner og et vikingskip på vei mot utslettelse. Ny bok altså, fra Vetle Lid Larsen. Det var det som sto i headingen på pressmeldingen. Ja, det får gå og se om du finner den i bokhandelen. Mary Chapman her på Mary Carpenter. He think he will keep her.

Ja, som nevnt tidligere så ute og kjørte litt i går når det var mørkt, og den refleksbrikken, den hang ikke på alle vi møtte, så det bør bruke refleks, og dere som tror dere har automatisk dimmer på bilen på lyset deres, sjekk det, ja. Det er en del som kjører med fullt lys når de møter dem, det er ganske irriterende, for nå er det jo mye sterke lys på bilen, så bruk dimmebryteren, vær så snill, så slipper vi å blende hverandre en stund før vi skjønner at du har gjort noe som ikke du skulle ha gjort. Ja, sjekk om du har automatisk dimmer, eller du må dimme selv. Ja, det er lov til å sjekke det også. Skulle bare mangle. Merle Haggins her på Radrix, OK from Miss Goggie.

Ja, det er sant, eget. Det kunne ikke vært noe annet enn sånt. Når de sier det sånn på den måten her, sånn, så er det helt sikkert noe i det. Og er det ikke noe i det, så er det ikke så sant. Og tenk over det som vi snakket litt om i sted, liksom. Ja, ting må være sant. Men hva er sant i forhold til hva? Hvem forteller at noe er sant? Tror du på alt du hører at det er sant? Ja, det må være skeptisk også. Alt er ikke sant. Hvem legger frem ting som de kan verifisere som sant? Ja, det er... Skal ikke begynne å dra den noe lenger, men sannheten, hvem styrer sannheten? Det er også et godt ord å tenke på. Hvem har sagt det? Er det sant fordi hvem har sagt det? Nei. Hør på Donald Trump. Fake news. Det er... Bare det, men det er bare det også. Midnight, come talk to me. Ja, det er det å snakke med noen midt på natta. Ja, ikke bare tulle. Snakk litt også, for å høre bakgrunnen. Hvorfor ikke? Ja, helst hvorfor ikke. Det er godt å tenke på. Tenk over det.

Ja, så skal vi ha ord for dagen, et ukjent ordtak som sier, kan man være glad for lite, da har man mye å være glad for. Ja, ja, ikke sant, gutt. Dagens tørre vits, har du hørt at menn, når de støvsuger, omtrent på samme måte som de har sex, de setter i kontakten, bråker i 3 minutter, kollapser, legger seg på sofaen og venter at dama skal være henrykt. Akkurat, det er det, jeg har ikke skjønt det. Det er noe jeg ikke har skjønt, den støvsugeren, for skal du drive med den først da. Og så er det Trine og Trond da, som er navndag, dere kan gå og kjøpe dere en fiskepudding, kald og varm fiskepudding er godt, ja, så kan steke den, kan spise den rå, eller, ja, kald fiskepudding med majones på, eller majones med kald fiskepudding på brødskiva, det er godt, ja, altså. Ja, det var det jeg hadde i dag, Knut Jeppsson, takk for seg, og mindre om at det er Finn Leijang som kjører kveldssending i kveld fra klokka 21 til 24, mye spennende å høre på der, sånn, har ikke noe å gjøre, så hør på Radio Rix, ja, døgnet rundt for den saken selv, men absolutt klokka 21 til 24. Ja, Knut Jeppsson, takk for seg, og har du noe å fortelle meg, noe du synes var ordentlig, noe du ikke likte, så send det på en sms til 911-97253. Ha det, og kos deg på en mandag, 21. september, det er lov. Oh, Mo Brandy, Hank Williams, You Wrote My Life.

0: Her VG-nyhetene. Flere står oppført som medlem I norske trosamfunn uten at de vet det, reporter André Ødeby.
1: En kvinne VG har snakket med forteller at hun ved en tilfeldighet fant ut at hun har vært medlem av marokkansk trosamfunn siden 2020 uten å ha meldt seg inn. Hvert eneste navn på medlemslistene teller når trosamfunnet I Norge får støtte fra staten. Kvinnen kaller det svindel og mener personopplysningene hennes har blitt misbrukt. Du kan sjekke om det medlem I et trosamfunn på Brønnøysundregistrene.
0: Regjeringen setter av 465 millioner kroner I et eget øremerket tilskudd til smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning på statsbudsjettet som legges frem om et par uker. Regjeringen har skrudd opp tempo I skolesatsingen etter begredelige beskrivelser av ståa blant norske elever både fra PISA, Fellesskoleutvalget og Riksrevisjonen. Presley Gerber, sønn av supermodellen Cindy Crawford og forretningsmannen Rand Gerber død. Han ble 27 år gammel. Dødsårsaken foreløpig ikke kjent. 124 togavganger I dag innstilt på grunn av lokførerstreiken. Flest innstillinger det på strekningen L1 Spikkestad og Lillestrøm og RE10 mellom Drammen og Lillehammer. Vy anbefaler å sjekke appen eller deres nettsider fortløpende så lenge streiken pågår. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å ringe på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. 124 togavganger i dag innstilt på grunn av lokførerstreiken.
1: Flest innstillinger det på strekningen L1 mellom Spikkestad og Lillestrøm og RE10 mellom Drammen og Lillehammer, det opplyser vi. De anbefaler å sjekke appen eller deres nettsider fortløpende så lenge streiken pågår. Streiken startet fredag da partene ikke ble enige etter et døgn med mekling hos Riksmekleren. Det forløpig ikke planlagt noen nye møter.
0: Reporter André Ødeby. Regjeringen setter av 465 millioner kroner i et eget øremerket tilskudd til smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning på statsbudsjettet som legges fram om et par uker. Regjeringen har skrudd opp tempoet i skolesatsingen etter beskrivelser av ståa blant norske elever fra både PISA, Fellesskoleutvalget og Riksrevisjonen. USAs president Donald Trump vil bygge en enorm triumfbue i Washington D.C. for å markere 250-årsjubileet til USAs uavhengighet. Buen skal også ha militær funksjon med plass til droner og skarpskyttere. Planene møter motstand og utfordret i retten. Sveriges kronprinsesse Victoria deltar i prinsesse Astrids gravferd på onsdag. Hun deltok også i kong Haralds gravferd 9. september. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: VG-nyhetene. EU-kommisjonen gir ikke etter for norsk press og vil opprettholde sitt forbud mot olje- og gassvirksomhet i Arktis. Ifølge Euronews skal EU-kommisjonen presentere en oppdatert strategi for Arktis i oktober. Tross press fra Norge ser det nå ut til at EU fastholder at petroleumsvirksomhet i Arktis uforenlig med EUs klimamål. Den svenske krona har blitt mye billigere for nordmenn. I januar måtte du ut med 110 norske kroner for en svensk hundrelapp, nå vil den koste deg 96 kroner. Norge må være forberedt på at Russland vil ruste opp i skjul etter Ukraina-krigen, ifølge den avtroppede hærsjefen.
1: Vi må planlegge for å bli overrasket, det sier generalmajor Lars Sivert Lervik. Han går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha hatt jobben siden 2020. Lervik sier at det kommer til å være behov for soldater på bakken, og at det kommer til å være mye ubemannede systemer. Han understreker samtidig at vi ikke vet hvordan neste krig kommer til å se ut.
0: Reporter André Ødeby. 124 togavganger i dag innstilt på grunn av lokførerstreiken. Vi anbefaler å sjekke appen eller deres nettsider fortløpende så lenge streiken pågår. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillabrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.
2: You see that mountain over there? Yeah, one of these days I'm gonna climb that mountain.

Alabama Mountain Music på Radio Rix. Selvfølgelig det Radio Rix. Hadde du ventet noe annet? Nei, du venter mye rart, men plutselig så kommer det. Når du venter, og når du ikke venter, så kommer det I hvert fall ikke. Don Williams, Ruby Tuesday. She

Ja, sånn er det, vet du. Ja. Og så har vi fått en hilsen fra Aril her da, som sier: hei Knut, koselig at du er på lufta igjen etter en lang helg hvor jeg har vært på utenfor Hvaler og fisket. For det er ikke lov å fiske i Oslofjorden, så jeg måtte dra langt utenfor Hvaler og fiske, og der fikk torsk hit. Ja, så nå sitter jeg og koser meg med nystekt torsk, skriver Aril på en SMS. Og hvis du kan spille David Wills, ja, where's a song on the jukebox. Ok, vi spiller den, vi har ild for deg, og du får kose deg med torsken din. Du har også spandert litt VIP-penger på oss, takk skal du ha. Ja, og Aril er grei, vet du. Gutten sin, ja, fisker og, ja, mor jo å fiske. Det er rart med oss som bor innenfor de grensene hvor ikke er lov å fiske. Det irriterer meg litt også, for det er mye makrell i fjorden, og det skulle vært gøy å fiske litt fersk makrell. Men den gang jeg sa Bustenskjold. Ja, det var flere som sa det sikkert. I wanna drink

Ja, jeg husker de gamle jukeboksene som sto rundt omkring på restauranter og kaféer, hvor du trykket på en knapp, og så var en arm som kom og hentet en plate, og så la han på og spilte. Det var stas det. Det finnes kanskje noen jukebokser igjen enkelte steder enda. Jeg har ikke sett noen på en stund, men det mulig at det finnes noen igjen, og de var fine. Ja, vi sto der og beundret disse fine maskinene som spilte plater. Slengt var i kroner, så fikk du kanskje 2-3 plater. Jeg husker ikke akkurat nøyaktig hvor mye du fikk, men du fikk i hvert fall høre noen låter. Låt om det en kroner eller hva det var for noe. Det var den gangen det var rimelig det å slenge på en kroner, så fikk du noe igjen. Nå får du ikke så mye igjen for en kroner. Det finnes nesten ikke kroner lenger, det er blitt så små. De minsker etter verdien. Herb Pedersen her på Radio Rix, can't you hear my calling?

Ja, sånn det, sånn det, og sånn skal det vel egentlig ikke være. Nei, fordi jeg fikk en ja, litt ålreit beskjed som jeg hadde håpet jeg aldri skulle få fra DNB, altså den norske bank. Det var, de var litt flinke, de var greie, de var, jeg takker dem så mye, fordi bankkortet mitt skulle plutselig være i Boston, fikk jeg beskjed om, og der ble det tappet for penger, ja. Men heldigvis så ringte banken meg og spurte om jeg var i Boston, men det var ikke jeg, for jeg satt hjemme på Nesodden, og da sa de jo at det var noen som hadde brukt kortet mitt, og det var liksom ikke så mye mer penger igjen på det. Nei, det skjønte jeg jo. Og de hadde stoppet kortet, og jeg skulle få et nytt bankkort. Det greit, veldig hyggelig at dere gjør det. Takk skal dere ha, banken, at dere følger med på uttak som kanskje kan være litt spesielle. Det litt kjedelig når du sitter der, og nå virker jo ikke bankkortet, så nå har jeg ikke noe bankkort. Vi må vente på nytt. Det er ulempen med det da. Og til, jeg skal på tur i dag, jeg skal på et møte på Color Line til Kiel. Og da har jeg ikke noen bankkort, men vi får ordne det på andre måter. Vi har vel flere kort, en kortstokk her i 52, så det skulle bare mangle om jeg ikke har en kortstokk. Nei, men altså, bare vær oppmerksom på kortet deres, bankkortet. Det finnes svindlere der ute som, ja, jeg har ikke brukt kortet på en stund. Stort sett så betaler jeg via nettbanken. Kanskje det er det som er dumt også, at folk er inne på datamaskinen min og henter opplysninger der, så vær litt oppmerksom på hvor du bruker kortet og sjekk litt nøye på kontoutskriften din, for det er litt kjedelig å våkne at når kontoen er tom og du har ikke brukt penger. Men så har vi et observant bankvesen da, som observerer når det tas ut mye penger. Og kanskje de skjønner at du ikke er der, fordi du har tatt ut noe i nærheten som du kunne ikke ha kommet. For eksempel, jeg er til Boston nå, i løpet av 5 minutter. Det hadde ikke gått også. Så takk DNB for at dere følger med. Veldig, veldig glad for det. Oi, oi, man ble litt svett også. Ja, når jeg får liksom oppringe, jeg tror det er fake, og så ringer jeg opp, og så får en hyggelig damestemme som forteller deg hva som har skjedd. For jeg var litt engstelig for å ringe inn også og spørre, selv om jeg fikk telefonnummeret og bedt om å ringe inn fordi det var skjedd noe. Så tenker man på at dette her er en som skal lure deg, men faktisk så var det ikke en som skulle lure deg. Det var en som skulle hjelpe deg, som hadde hjulpet deg. Det var jeg veldig glad for. Mo Bandy, Hank Williams, You Wrote My Life.

Ja, hei Knut, jeg har hatt en fin helg. Jeg har gått lang tur I skogen og fant til og med litt sopp, kantareller og litt annet som jeg stekte og koste meg med I går kveld. Det bra, Else, det fint å gå en tur I skogen. Og observerer også at det finnes noe å spise der som man kan ta med seg hjem, så det vel også ekstra hyggelig å kose seg når man kommer hjem. Og det var en opplevelse å gå I skogen også, for det var noen blader som begynte å bli gule og røde, så det var fine farger og en del folk som var ute og gikk I skogen og koste seg. Jeg hadde også med meg litt mat og drikke, så jeg brukte mange timer I skogen I går, skriver Else. Det var en nydelig opplevelse. Fint vær også. Ja, det bra. Så bra. Og du har også spandert en vips på oss, så takk for det. Og du vil høre på O'Kanes og Darling. Ja, det får vi si. Du hadde kanskje med deg en Darling. Hva vet jeg?

Ja, da har jeg tatt årets siste båttur, skriver Rune på en sms, for nå båten godt plassert I haven. Så nå jeg med I hagebåtselskapet. Ja, ja, men så bra. Det fint å få opp båten før alle høststormene kommer, Rune, så den nok vel plassert og godt renset, renner jeg med, sånn at du har fått alt skjell og dritt og møkk som kommer på båten I løpet av en fin Ja, sommersesong. Da det bare å glede seg til neste år og vårpuss, skriver Rune, som gjerne vil høre på Ricky Skaggs Uncle Penn på Radio Rik, som han hører på så fort han har tid.

Ding, ding. Ja, så er det vær I dag da. Det skal bli fint I dag, altså. Sol, ja, og 19 grader. Ja. Det nesten litt merkelig, altså. Ja, 21. september, sol, 19 grader. Jeg husker når Valle Hovind åpnet, når han var på 60-70-tallet, så 1. november så var det ganske kaldt, da 1. oktober så var det ganske kaldt, altså, når han åpnet, så hadde han åpnet nå, så hadde han ikke klart å åpne, fordi det for varmt også, til å lage is han var det. Ja, ja, det blir varmere og varmere, og I morgen skal vi få delvis skyet vær, en 16 grader. På onsdag så det delvis skyet, kan få litt regn utover kvelden, så det sånn litt regn og litt overskyet fremover, men på lørdag om en uke, da skal det bli 18 grader og sol igjen, så det været. Ja, det der altså. Helt klart, og temperaturen også, den med oss, ikke mot oss for oss som ikke liker snø og is og sånt noe kulle. Ja. Og så det du der, Per, som synes veldig fint at du spiller countrymusikk. Ja, det vi litt, litt opptatt av selv også innimellom. Så her vil du høre på Rodney Crowell. Ja, spill hva du vil, Knut. Ja, det gjør du, vet du.

håper de får vedlikeholdt dem da, bruker tid på å vedlikeholde de togene som står, sånn at de slipper å stoppe når de egentlig skulle ha gått. Ja, man vet aldri med toget. Nå er det lovlig standing stopp, mens ellers så er det, ja, det er lovlig det jo, men det er litt ulovlig fordi det er et materiell som ikke holder mål, og så er det linjer som kanskje det har vært noen kasse stein på, og så er det sånne tråd i lufta som ryker. Ja, nei, det er mye som skjer med toget, men nå står det altså stille, så skal du ta toget, så sjekk om det går før du går, og det kan hende at de togene som går er ganske fulle. Rosanna Cash, 7 years.

Ja, så det tendens til lange køer da, på innfartsveiene til Oslo på grunn av togstreiken, får vi beskjed om. Det flere som har sendt en sms til oss og sier at de står i kø og hører på Radio Rix. Så bra, ja, send vi gjerne melding og fortell hvordan det så kan vi si det til alle andre som ikke der. Det moro for dem å høre hvordan dere har det. Ja, jeg sitter ikke og kjeder meg akkurat, men det ikke noe særlig morsomt å sitte i bilen ganske stille her, skriver Asbjørn, som ja, på vei fra Drammen til Oslo. Så det kan bli en lang dag i dag i bilen, skriver han. Så siden du spiller countrymusikk, så vil jeg gjerne høre på Webbeards Hickory Wind. Ja, den skal du få, vet du.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

0: All right, thank you very much.
1: Thank you very much. Og så er det Aslak da, som vil så gjerne, jeg må få høre, står det her sånn, fordi jeg skal til tannlegen, og da må jeg ha noe blitt og nynne på. Ja vel, jeg skal få høre på Elton John og Nikita da. Du har også sendt inn litt VIPs-støtte til oss, og det er veldig bra. Takk skal du ha, og lykke til hos tannlegen da, Aslak, så får du ikke være slak når du er der, men... Pass på at den borrer skikkelig nå, så du får litt ja, kjennskap på tannlegen. Nei, den borrer ikke så fælt nå. Det er ikke så vondt lenger som det var før i tida, da lukta det svidd. Det gjør ikke det nå, det er flinkere. Det er mer i verktøy, jo. Ja, så ikke vær redd, Aslak. Kos deg, og tenk på John og Nikita når de ligger og nynner i tannlegestolen.

Ja, vi tar en liten runde med været rundt omkring da, temperaturen I hvert fall. Været så ymse. Kristiansand så det 17 grader I dag, 18 I morgen, Stavanger 13 I dag, 14 I morgen, Bergen 12 I dag, 13 I morgen, Trondheim 12 I dag og 12 I morgen, og Bodø 11 I dag og 11 I morgen. Og I Tromsø det 9 I dag og 10 I morgen, og der I Kirkenes det 10 I dag og 11 I morgen. Så etter det som godt å få vite ting. Og straks etter at Billy Joe Spears har fremført Blanket on the Ground skal vi høre på ja, Jan Christian Lodahl som leser egne dikt her på Radio Rix. Han en stuntpoet, Jan Christian, så vi hører på han, men først så Billy Joe Spears på Radio Rix.

0: Da skal vi ha dagens dikt av Jan Christian Nordahl, 70 år med vold.
1: Hvem er Oslo? Hva er Oslo? Hvor er sjela til Oslo? I kommunens budsjettkutt, i en arie fra operan i Bjørvika, i sangen om Akerselva, i Christian Gjerres pekefinger, her skal byen ligge, i en 4 dl halvliter på Akerbrygge, i en bok om Klubbsju 68-ernes storstue, i Oscar Mathisens seier over Bobby McLean på Frogner stadion, i minne om da Per Ivar Moe ble verdensmester på Bislett i 1965, i en loff fra Bakebrun. Av alle sanger om Oslo by er dette den viktigste. Lyden av trikken som stor seg gjennom bylandskapet, stålhjulens evig gang på blanke skinner, skohelens rytme mot brostein, Jan-Erik Volds stemme og byens små og store universer og hendelser, sangen om Bislett runde etter runde, se på rekorder på metropolen, mer kjent enn Holmenkollen ut i den store verden. Riv den ned og flytt skøytesportens hjerte til Hamar, sa myndighetene, forrige århundrets fatale transplantasjon. Jan-Erik Vold, poet og våpendrager, kjempet verbale slag mot dumhet og sendrektighet, men tapte. Jan-Erik Vold betyr like mye for Oslo som paven for Roma. Poesiens velgjører for Gunvor Hofmo, Kent Næss, Ernst Orwell og Cornelis Vreeswijk. Byens sjel er alt fra hekt og mor godhjerta til elg og 12 meditasjoner. Elg er viktig for skøytesporten som snart er tilbake i hovedstaden. Alt fremført stående, lett foroverbøy, boka i åpen hånd foran mikrofonen, stemmen som alltid malende, ettertenksom med underfundighet, sarkasme og varme. Jan-Erik Vold, byens åndelige høvding i utlendighet siden 1977. Når kommer han tilbake? Når er sirkelen sluttet? Når er grotten ledig? Vi skal ha Jan-Erik Vold til grotten. Da er Oslos identitet på plass.
0: 70 år med vold i Oslo. Av Jan Christian Nordahl. Da må vi ha litt mer musikk, vi. Ja, vi må jo det, vet du. Her på Radio Riks.

Ja, så må vi jo se når sola står opp i dag da. Ja, det må opp 6 og så 06.58 går og legger seg 19.20. Dagens lengde 12 timer og 21 minutter. Forskjellen fra i går 5 minutter og 23 sekunder. Forskjellen fra sommersolverv 6 timer og 28 minutter. Ja, vi bør ikke si noe mer. Det blir bare mørkere og mørkere. Og refleksen, selvfølgelig har vi den. Jeg var ute og kjørte i går, og det var ikke så mange som bruker refleks, altså. Det er mørmørt om kvelden, så finn frem refleksbrikka, vær så snill. Billy Hill, I can't help myself.

kan jeg si at 21. september har jo vært en merkedag for mange tidligere da. Ikke særlig for bryteren Jon Rønningen, som tok OL-gull i bryting i Seoul i 1988. Og Se og Hør kom ut med sitt første nummer, ja, en gang er den første, når det gjelder nummer, og det kom i 1978, altså Se og Hør har bursdag i dag, ja, det har Jon Rønningen når det gjelder OL-gull også. Billy Winston her på, Billy Walker kommer med Charlie's Shoes, har ikke sine egne sko engang.

Ja, hvis du ser på hva som har skjedd 21. september, så er det ganske mye som har skjedd. Jeg kan ta med at i 1066, Harald Hårråde, han vant over britene et slag ved Fulford, men ble drept 4 dager senere i slaget ved Stamford Bridge. Så det gikk den veien, ja. Og så kan vi ta med at i 1912, så åpnet Norges første flyplass. Det var Kjeller flyplass, ble åpnet som den første i Norge. Ja, så fikk de vite det også. Og utrolig hva man ikke vet. Ja, eller husker. Husker ikke alt, vet du. Kan ikke det. Blend, my mind. Ja, altså John T. Loudmilk på Radio Riks.

Jeg sa det en som irritert her, en som ikke kom med toget. Det var fullt sånn. Og så det er trøblet med toget I dag også. Det 124 tog som innstilt, og det også ganske trangt på enkelte veier. Så ta hensyn til det når du skal ut og reise. Det ingen buss for tog. Så det å komme seg på jobb når du vant til å bruke toget, ja, det blir en utfordring for mange, skriver Ulf. For meg også, skriver han. Tom Russell, hilsen til Annette. Ja, hei Annette, her kommer Tom Russell, din sang Annette.

0: Små og store hyklere titlen på dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.
1: Du skal helst ikke være et miljøsvin hvis du en aktiv MDG-politiker. Tillitsvalgt i Arbeiderpartiet bør heller ikke være i opposisjon til fagbevegelsen eller akseptere svart arbeid. Partiet du representerer forplikter deg ikke bare som politiker, men også som menneske. Det i hvert fall slik jeg ser det og har prøvd å leve mitt liv ut fra verdiene jeg tror på. Med store unntak, jeg erkjenner det, men like fullt prøver jeg å holde min sti ren. Derfor blir jeg stadig forundret over holdningene til de menneskene som virkelig skal holde fanen høyt. Vel, korset kanskje et bedre symbol. Jeg snakker om de kristne. Så langt jeg vet det ikke noe krav å være troende for å være aktiv i et kristen parti, men du bør dele verdigrunnlaget. For å være på relativt trygg grunn spurte jeg min gode venn om hva som kristne verdier. Under begrepet nestekjærlighet påpekte chatten at det betyr å vise omsorg, hjelpe svake og møte andre med godhet. Menneskeverd innebærer at alle mennesker skapt i Guds bilde og har en lik og ukrenkelig verdi. En kristen har også ansvar for å kjempe for de undertrykte og ta vare på de fattige i samfunnet. Ansvaret gjelder også skaperverket, som det en plikt å ta vare på. Bakgrunnen for disse refleksjonene var noe den svenske politikeren og statsråden Ebba Busch sa under den siste partilederdebatten på svensk TV. Kristendemokraten understrekte at det middelklassen som nå må være vinneren. Flere må få muligheten til Volvo, Villa og Vovve, sa hun. En kristen politiker mener altså at det viktigste i Sverige å styrke middelklassen. Ikke de fattige eller utstøtte, ikke de arbeidsløse eller flyktningene. Det beste samfunnet hun som kristenpolitiker kan se for seg domineres av en sterk middelklasse. Bare det at hun erkjenner klassebegrepet interessant i seg selv, men burde hun ikke prioritert de lavere klassene i samfunnet? Alle som følger norsk politikk vet at også Kristelig Folkeparti til stadighet møter seg selv i kirkedøra. Omsorgen for mennesker i nød, enten det barn på Gaza eller flyktninger på vei til den norske grensen, mer eller mindre fraværende. Omsorgen for Guds skaperverk heller ikke plagsom for kameratene i Fremskrittspartiet. Enda mer dystert blir bildet hvis vi løfter blikket til USA og den ekstremt mørkeblå kristne bevegelsen som løfter fram Donald Trump. Dette naturligvis ikke noe som bare gjelder kristne. Alle religioner har gode grunnverdier som vil gjort verden bedre, hvis de troende levde som de lærde. Men det gjelder naturligvis også ateister som meg. Vi har våre verdier, mål og gode intensjoner, men i hverdagen blir vi fort små hyklere. Og da det en fattig trøst at noen langt verre. Da gjelder det å ikke miste troen. Og mitt håp for den kalde årstiden fulle kirker. Ikke av kristne kirkegjengere, men av sosialt utsatte mennesker som virkelig trenger tak over hodet, varme, mat og litt omsorg. Det burde være så selvfølgelig at kirken åpnet sine dører for de trengende. Men så langt har kirkerommet vært reservert for de få, og for de mange når jula ringes inn. Mennesker med den bakgrunnen Ebba Busch ønsker å prioritere, den konservative middelklassen som går i kirken. Jeg tror de kristne har misforstått hva nestekjærlighet innebærer. For det betyr blant annet at du skal elske din neste som deg selv. Kan det være at de kristne tror det betyr å elske bare dem som som deg selv? Det forklarer i så fall mye.
0: Det var dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo. I've got a

0: Og dermed setter vi over til ostefabrikantenes landsmøte på Hamar.
1: Mine damer og herrer.
0: Vår neste gjest I studio I dag en mann som lider av forfølgelsesvanvidd.
2: Hvor?
0: Ja, her. Velkommen til studio, Paranoid.
2: Hvem? Jeg? Lider jeg av forfølgelsesvanvidd? Det må være ondsinne rykter som satt ut av mine fiender.
0: Akkurat, men I dette brevet har de skrevet oss at de jo lider av forfølgelsesvanvidd.
2: Brev? Hvilket brev?
0: Jeg har det her.
2: Det der har ikke jeg skrevet. Det må være skrevet av noen andre. Og jeg har mine sterke mistanker om venn. Ja. Jeg vet nok.
0: Jo, men avsenderadressen jo deres, ikke sant?
2: Hva det de har I hånden der?
0: Det bare mikrofon.
2: Er det ladd? Ikke pek på meg, men...
0: Nei, slapp nå av da, Anoid.
2: Slapp av, ja. Det kan de si. De etter meg.
0: Hør nå her, Anoid. Det ingen som etter dem. Hvem I all verden skulle ha interesse av? Og...
2: Du! Ikke snu deg. Det en som holder øye med oss.
0: Holder øye med oss? Hvem da?
2: Gjennom vinduet på veggen der borte.
0: Ja, gjennom vinduet på? Nei, det jo bare teknikeren det.
2: Han avlytter oss jo. Han tar opp alt vi sier på bånd.
0: Ja, det klart han må ta det opp på bånd. Det skal jo sendes I radio, ikke sant?
2: Ja, men tenk om det faller I fienden sender. Hvem han der borte?
0: Nei, det bare inspisienten, ikke sant?
2: Du sikker på det?
0: Ja.
2: Ja, de skyr intet middel for å tappe liv av meg.
0: Jeg helt sikker på at det inspisienten.
2: Men han der, ja.
0: Det min kone, hun venter på at jeg skal bli ferdig for dagen.
2: Unnskyld. Men han der da?
0: Ja, det produksjonslederen, alt I orden.
2: Produksjons... Hva? Han der borte da?
0: Det er...
3: Vi kan tre av, sersjant.
4: Og her avbryter vi The Everly Brothers for å komme med en melding. Gjør oppmerksom på at denne meldingen vil bli lest på nynorsk.
0: Mer enn halvparten av arbeiderne ved Lommedalens sagbruk og høvlerier ble I går sagt opp på grunn av usemje med bedriftsleiinga. Bedriftsleiinga har truga med å sage opp flere av arbeiderne neste veke. Ja, velkommen til Store Studio og finalen I 10.000 kroners konkurransen vår. Og her kommer vår finalist, Gunnar Lyton, velkommen.
5: Takk.
0: Og første spørsmål lyder, Lyton, skal vi se her. Hva det som har 8 armer, lilla og henger fra taket?
5: Det en 8-armet lilla takhenger.
0: Riktig! Fantastisk! Bra, Ming! Utmerket. Ja, og da håper jeg De klar til neste spørsmål, Lyton,
5: ja.
0: Og det lyder slik. Hva sa Julius Caesar da han for tredje gang ble slått av gallerne?
5: For tredje gang? Slått av gallerne, skal vi si, hadde det vært annen gang, så hadde jeg visst det, men...
0: Man får et svar nå.
5: Nei, jeg gir opp, ja.
0: Riktig! Det var helt utrolig, Lyton, helt utrolig. Og da det bare et lite stykke fra de 10.000 kronene. Vi har nemlig et lite tilleggsspørsmål til slutt, som lyder slik. Hva det som ligner på en blanding av en skorpion og en edderkopp, cirka 10 centimeter I diameter, langhåret og brunt, og sitter på skulderen deres?
5: Det en...
0: Riktig! Nærmere bestemt en sør-amerikansk...
6: Stille! Vil tiltalte reise seg? Erkjenner De dem skyldig I natt til fredag 16. April dette år, etter ved voldelige midler å ha banet dem adgang til Pilarveien 14B 2. etasje, og ha avfyrt 2 skudd med en huskvarna salongrifle mot herr Bjarne Humus I den hensikt å påføre ham skader av alvorlig eller dødelig art?
7: Nei.
6: Erkjenner De dem da skyldig I om formiddagen 20. juli 1972 å ha gjennomført vepnet ran på vinneren postkontor ved hjelp av en leketøyspistol?
7: Nei.
6: Kanskje De da erkjenner dem skyldig I å ha slått ned deres forlovede, Elvira Sommerfelt Nilsen, med en stekepanne 24. desember 1975?
7: Nei.
6: Ja vel. Hva med en liten veskenapping I Slottsparken 14. mars?
7: Nei.
6: Kanskje en aldri så liten promillekjøring 19. juni?
7: Nei.
6: En feilparkering utenfor Osterhavsgaten 16?
7: Nei.
6: Men kunne De kanskje erkjenne dem skyldig I ildspåsettelse I kapillarsvingen 16, Sankthansaften I år?
7: Ja.
0: Riktig! Gratulerer! Det blir 5 års fengsel!
6: Går De videre?
0: Går videre? Hva mener De med det?
6: Jo, svarer De nemlig riktig på neste tiltale, har De sjansen til å få hele 18 års fengsel! Og her kommer den!
0: Og så får vi referat på opptak fra en del badetemperaturer I juli måned. Ja, nå venter vi spent på de siste badetemperaturene, og de gjelder I første rekke sjøsanden, Kjærstranda, Roligheten, Oddanesand og Ingerstrand. Og her kommer de, og de glimrende! Åh, se på de der! 18 og 19 og en halv! Fantastisk! For noen temperatur! Oi, oi, oi!
8: Hva er det? Hva er det? Hva er det?
3: Unnskyld, du kunne vel ikke tenke meg å si dem veien til Olaf Nures plass?
8: Nei, dessverre. Det først til venstre, og annet til høyre, og der det.
9: Listamjøen, det skjønte det.

Ja, det Linn Andersen, Rose Garden på Radio Riks. Altså, om den pressemeldingen her sånn, hører spennende ut. En ny boka til Vetle Lid Larsen med en ny historisk teologi om kompromissløse kvinner, nazismens jakt på kulturminner og et vikingskip på vei mot utslettelse. Ny bok altså fra Vetle Lid Larsen. Det var det som stod i headingen på pressmeldingen. Ja, det får gå for å se om du finner den i bokhandelen. Mary Chapman her på Mary Carpenter. He think he will keep her.

Ja, som nevnt tidligere, så var vi ute og kjørte litt I går når det var mørkt, og den refleksbrikken, den hang ikke på alle vi møtte, så det bør bruke refleks, og dere som tror dere har automatisk dimmer på bilen på lyset deres, sjekk det, ja. Det en del som kjører med fullt lys når de møter dem, det ganske irriterende, for nå det jo mye sterke lys på bilen, så bruk dimmebryterne, vær så snill. Så slipper vi å blende hverandre en stund før vi skjønner at du har gjort noe som ikke du skulle ha gjort. Ja, sjekk om du har automatisk dimmer, eller du må dimme selv. Ja, det lov til å sjekke det også. Skulle bare mangle. Merle Haggins her på Radrix, OK from Miskogi.

Ja, det er sant eget. Det kunne ikke vært noe annet enn sant. Når de sier det sånn på den måten her, sånn, så er det helt sikkert noe i det. Og er det ikke noe i det, så er det ikke så sant. Og tenk over det som vi snakket litt om i sted, liksom. Ja, ting må være sant. Men hva er sant i forhold til hva? Hvem forteller at noe er sant? Tror du på alt du hører at det er sant? Ja, det må være skeptisk også. Alt er ikke sant. Hvem legger frem ting som de kan verifisere som sant? Ja, det er... Skal ikke begynne å dra den noe lenger, men sannheten, hvem styrer sannheten? Det er også et godt ord å tenke på. Hvem har sagt det? Er det sant fordi hvem har sagt det? Nei. Hør på Donald Trump. Fake news. Det er... Bare det, men det er bare det altså. Midnight, come talk to me. Ja, det er det å snakke med noen midt på natta. Ja, ikke bare tulle. Snakk litt også, for å høre bakgrunnen. Hvorfor, hvorfor ikke? Ja, helst hvorfor ikke. Det er godt å tenke på. Tenk over det.

Ja, så skal vi ha ord for dagen, et ukjent ordtak som sier, kan man være glad for lite, da har man mye å være glad for. Ja, ja, ikke sånt, gutt. Dagens større vits. Har du hørt at menn, når de støvsuger, omtrent på samme måte som de har sex, de setter i kontakten, bråker i 3 minutter, kollapser, legger seg på sofaen og venter at dama skal være henrykt. Akkurat, det er det, jeg har ikke skjønt det. Det er noe jeg ikke har skjønt, den støvsugeren, for skal du drive med den først da. Og så er det Trine og Trond da, som er navndag, dere kan gå og kjøpe en fiskebring, kald og varm fiskebring er godt, ja. Så kan steke den, kan spise den rå, eller ja, kald fiskebring med majones på, eller majones med kald fiskebring på brødskiva, det er godt det, altså. Ja, det var det jeg hadde i dag. Knut Jeppsson takker for seg, og mindre om at det Finn Leijang som kjører kveldssending i kveld fra klokka 21 til 24. Mye spennende å høre på der, sånn. Har ikke noe å gjøre, så hør på Radio Rix, ja, døgnet rundt for den saken skyld, men absolutt klokka 21 til 24. Ja, Knut Jeppsson, takk for seg, og har du noe å fortelle meg, noe du synes var ordentlig, noe du ikke likte, så send det på en sms til 911-97253. Ha det, og kos deg på en mandag 21. september. Det er lov. Oh, Mo, Brandy, Hank Williams, You Wrote My Life.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Føreren av en varebil som kjørte av veien i Balsfjord i Troms i dag fraktet til sykehus med luftambulanse. Ulykken fremstår som alvorlig, og politiet tror føreren har vært påvirket av alkohol. Equinor får pålegg etter at ansatte på vei til jobb i Nordsjøen med helikopter har rapportert om helseplager.
1: Ansatte rapporterer om tinnitus, hodepine og kvalme etter turer med selskapets nye helikoptere som ble tatt i bruk på norsk sokkel høsten i fjor. Til Stavanger Aftenblad har Equinor bekreftet at de følger opp 127 HMS-tilfeller. Nå varsler Havindustritilsynet om pålegg mot Equinor for å komme til bunns i hva som gjør oljearbeiderne syke.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Statsminister Jonas Gahr Støre ber om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken på Stortinget etter de svake resultatene på PISA-undersøkelsen. En rekke medier saksøker Trump-administrasjonen i USA etter at de har blitt kastet ut av Det Hvite Hus. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Flere amerikanske TV-kanaler varsler at de ikke kjører fellesdekning av president Donald Trump inntil videre.
1: Det skjer som en reaksjon på at journalister fra CNN, MS Now og Politico ble nektet inngang til det hvite huset i helga, det skriver The Washington Post og New York Times. Presidenten trakk tilbake akkrediteringen til journalistene uten forvarsel og hevde kanalene står for falske nyheter. De tre mediene har i dag saksøkt Trump-administrasjonen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Statsminister Jonas Gahr Støre ber om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken på Stortinget etter de svake resultatene på PISA-undersøkelsen. Og regjeringen vil fjerne skolefag for første og andre klasse som et retningsvalg, men det synes både FRP, Høyre og lærerne blir feil. Landslagssjef Ståle Solbakken tør ikke håpe på for mye før Nations League-kampene mot Danmark, Portugal og Wales.
2: Jeg tror vi skal passe litt på nå. Vi hadde et fantastisk VM, og vi har all grunn til å være optimistiske. Vi har vunnet en Nations League, vi har vunnet en kvalikgruppe overlegent, vi har gjort det fantastiske VM, men samtidig så er det små marginer.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Thank you.

0: Her VG-nyhetene. Norge og 20 andre land tar initiativ til internasjonal kontroll med kunstig intelligens. Det skjer etter at AI-agenter har brutt seg ut av testmiljøene sine og angrepet ekte organisasjoners systemer og ikke blitt oppdaget på flere måneder. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Tønsberg i Vestfold. En traktor og en bil er involvert. USAs president Donald Trump sier en omfattende avtale om kjøp av gjødsel fra Russland-allierte Belarus på trappene. Ifølge ham blir det vesentlig billigere enn å kjøpe fra Kanada. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Flere amerikanske TV-kanaler varsler at de ikke kjører fellesdekning av president Donald Trump inntil videre.
1: Det skjer som en reaksjon på at journalister fra CNN, MS Now og Politico ble nektet inngang til det hvite hus i helga, det skriver The Washington Post og New York Times. Presidenten trakk tilbake akkrediteringen til journalistene uten forvarsel og hevde kanalene står for falske nyheter. De tre mediene har i dag saksøkt Trump-administrasjonen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Norge og 20 andre land går sammen for å få internasjonal kontroll med kunstig intelligens. Det skjer etter at AI-agenter har brutt seg ut av testmiljøene sine. De britiske kongelige kommer ikke i prinsesse Astrids gravferd. I stedet skal prinsesse Anne komme til Norge i begynnelsen av oktober og overbringe kondolansene privat. Landslagssjef Ståle Solbakken tør ikke håpe på for mye før Nations League-kampene mot Danmark, Portugal og Wales.
2: Jeg tror vi skal passe litt på nå. Vi hadde et fantastisk VM, og vi har all grunn til å være optimistiske. Vi har vunnet en Nations League, vi har vunnet en kvalikgruppe overlegent, vi har gjort det fantastiske VM, men samtidig så er det små marginer.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavere brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Ja, Primavera fikk åpne kveldens sending her på Radio Riks Oslo. Riktig velkommen. Og jeg heter Finn Lang, tar deg med frem mot midnatt. Og det vil si de kommende tre timene så skal vi virkelig kose oss egentlig. Det blir litt blandet drops innen det musikalske. Vi kommer litt tilbake til i detalj hva vi skal finne på utover. Men så hygger vi oss med John Denver.

John Denver med Annie's Song her på Radio Riks Oslo. Allerede 21.30 så har vi revyhalvtimen som seg hører og bør, og av revystoff, ja, hva skal vi nevne? Vesensten, Harald Herdsten junior I en ikke altfor mandig skikkelse, skal vi høre. Einar Rose, fast invitar, Adolf Østby skal til pers, Leif Juster og Jens Hettan for å nevne noen. To på rappen starter klokken 22 og varer frem til klokken 23, hvor vi blant annet har Earth, Wind & Fire, Neil Young og Arabesque for å røpe tre av de som skal I ilden mellom den timen. Ja, siste timen I kveld mellom 23 og midnatt, da det duket for... Dagens artist, og det blir ingen ringere enn Drangedøren selv, Sputnik. Sputnik.

Ja, en tysk låt egentlig, denne Moskau, som Genghis Khan sang I sin tid, men dette var en helt fersk utgave av den, som du sikkert ikke har hørt tidligere. Ja, vi spiller jo mye gammelt, som så gammelt at man nødvendigvis ikke har hørt det tidligere heller. Vi skal ned på midten av 50-tallet og høre Superjodleren. Ja, han ble kalt det. Han vakte virkelig oppsikt I sin tid, Arnfinn Løvå, da han jodlet som verst. Ikke bare var han dyktig til å jodle, men han kunne synge og så plutselig vri om til jodling inne I låten. Han hadde fin sangstemme også, Arnfinn. Særlig på høyden fra midten av 50-tallet, det skal vi få høre her. Etter ham så tenker jeg vi tar et oppdatert værvarsel for kommende uke nå I september måned, hva værmelderne har å by på av vær her I Oslo-området. Men nå vi spent, Arnfinn.

Ja, vi takker for polka din, Arnfinn Løvaa, bestefars jodlerpolka, anno 1955. Du har jo glemt jodler I dag, men litt gøy å plukke frem disse her. Skal vi se hva Yr melder da, av vær I kommende uke. Vi tar langtidsvarslet her I Oslo og omegn. Det vil si til og med søndag den 27. september. 27. sagt på gamle båten. Temperaturmessig så holder det seg ganske mildt, vi får nesten si det, på dagtid mellom 16 og 17-18 pluss. Og på natterstid, ja, 10-12-13 grader, så det holder seg ganske så mildt. Og nedbør, ja, det blir litt I midten av uken, onsdag-torsdag, ellers det meldt veldig fint vær her I Oslo-området på Yr. Så vi har all grunn til å glede oss over kommende uke. Den blir en helt grei, skal vi si, skal vi kalle den høstuke? Vi kan vel nesten ikke det, når det sommertemperaturer omtrent I kommende uke nå, som ventet.

Ja, denne Farfar-låta var jo populær I 1973 da den kom med svenske Yngve Forsells. Ja, nå har vi nå hatt låt om farfar, og før det, bestefar. Vi kan jo gå videre I familierekken, kanskje? Neida. Vi skal til norske gruppen Vanguards, en av de norske shadowbandene på 60-tallet. Og en del av disse shadowbandene hadde jo også, skal vi si, litt sentimentale, rolige melodier som de lagde sine utgaver av. Og Vanguards var veldig populær med denne lykkeveien.

gir oss ikke helt med 60-tallet, for litt tidligere så hadde jo Erik Bye et veldig populært, ikke minst TV-program. Det gikk vel kanskje noe lignende program han hadde på radio også, men det kan jo være en annen sak. Det handlet om sjøfart, og ikke minst det å være til sjøs, og ikke minst lengte hjem for de som var til sjøs. Og de som var her hjemme, de lengtet jo etter at familiemedlemmene skulle komme hjem, og det kunne være ganske lange, månedslange ferder man hadde til sjøs når man tok hyre. Mange populære sjømannsviser sang av den grunn også Erik Bye, og sjømannsviser var jo veldig, veldig populære på den tiden der. Og en av Erik Byes varemerker og populære melodier, det var jo denne Skomværsvalsen.

spektakelboker Erik Bye. Det ikke fullt så lenge siden at rapperen Eminem var på høyden, men det begynner jo å bli noen år siden selv det.

0: vi har en del spennende revystoff på lur I revyhalvtimen I dag også, og vi begynner med Harald Hardesteen junior, en ikke alt for mannlig innslag her, som heter Årets moter, etterfulgt av en sang som han skal synge også, Harald Hardesteen junior, dog også med en temmelig lys fistelstemme. En cover av Rutgers Susanna, som var så morsom, synes han, at han måtte lage sin utgave I 1974. Men først, litt om årets moter.
1: Ja, jeg skal gjerne informere litt, har blitt bedt om å informere litt grann om design og ungdomsmoter 83-84. Og stort sett kan man si at gevantene skal være ganske luft. De skal ikke sitte tett inntil låra eller til ryggtavla, men de skal sitte lett og luftig. Hovedingrediensen er da for herrer en kjekk, gøya liten vest I viskose. Viskose veldig populært for tiden. Viskose og chateuse, det en fett fransk lite stoff. Man skal ikke ha buksene for stramt. Det skal man ikke ha I år. Man skal ha plass til det man skal ha plass til I benklærne. Og man skal da helst gå I shorts. Råsilkeshorts. Linshorts, diverse shorts, man kan gå, og de skal slutte over knærne med uten gylf. Gylfen ikke inn I år. I stedet for den skråstilt, en skråstilt knepping, slik at når man føler trang til det, så det bare å veive ut den skråstilte kneppingen, og Shortsen faller da ned til anklene. Linshorts inn, som sagt. Gøy alle små lekedresser I poplin også gøy. Og så har man da denne beachcoveren, som vi sier, og gull bak. Mer det vel ikke å si om årets moter.

0: ihop, ihop.
1: Artig parodi du kom med der, Harald Hedesteen junior, den Susanna-låta. Straks skal det dreie seg om Einar Rose. Han skal fremføre revymelodien Sudderudderukaka ganske straks. Den gammel. Den eldre enn det innslaget vi nå skal høre, som tatt opp I 1938. Da kommer Einar Rose inn på scenen, skal gi en liten hyllest til ingen ringer enn Tutta Berntsen, eller Tutta Rolf. Hun gifte seg jo med Ernst Rolf. Ernst Rolf gikk jo bort I 1932, så hun ble jo enke Tutta Rolf, og sto litt grann på scenen også, og var en kjendis her til lands etter det. Som sagt, I 1938. Først Tutta. Vær så god.
2: Jeg

Du skjønner, Tuttaffe. For meg å få sagt noe til deg uten at det kommer til å forme seg som en kjærlighetserklæring, det er nesten umulig. Men det kan jo altså ikke gjøre når det sitter så mange mennesker her, med mindre altså vi snur dere den andre veien. Du vet altså, dette er jo kun vært mellom oss. Nå vil jeg tilstå det for alle mennesker. Du vet, jeg har vært forelsket i deg i 15 år. Du er det eneste menneske på denne jord som har fått meg til å sulte meg. Jeg har en gang gått ned hele 8 kilo for din skyld. Men det har du aldri visst. Du kunne i hvert fall ikke se det. Men herregud, la meg det være glemt. Du vet kanskje at jeg går for å være en lystig fetter og en glad fyr. Men nå er jeg ikke glad til deg. Det er jeg ikke. Jeg er virkelig ikke glad for å si adjø til deg denne gang. For du vet altså, for det første er du en fryd for vår scene. Og ikke minst for vår kasse. Det er nå den avdeling som ikke jeg har så meget med. Nå. Men denne lille trøst som du ga meg i formiddag, at det ikke skal bli fullt så lenge denne gang til du kommer igjen, det er den trøst som jeg gjemmer her inne, og som jeg også sikker publikum også vil gjemme. For vi vil gjerne se at det ikke skal bli fullt så lenge denne gang til du kommer igjen. Det er den trøst som jeg gjemmer her inne, og som jeg også sikker publikum også vil gjemme. For vi vil gjerne se deg igjen.

og ropte hele natten. I morgen skal det være fest hos Bjørn klokka 18. Bamse, bamse, bamse bra, fødselsdag skal bamse ha. Hei hurra på bamsefar, som er så still og rar. Og reven skulle skaffe kjøtt og være kokemester, og bake brød og lage mat til 25 gjester. Det skal nok bli bamselag på den store bamsedag. Hei hurra på bamsefar, som er så still og rar. Og reven dro til bondens gård på sine raske føtter, og hentet 8 høner og en sekk med gulrøtter. Bamse, bamse, bamse grå, steke mat skal bamse på. Hei hurra for bamsefar, som er så snill og rar. Og dagen kom med fuglesang, det var et helt orkester. Og bamse gikk og hilste pen på alle sine gjester. Bamse, god dag, god dag, vi er bamse snar i dag. Hei hurra for bamsefar, som er så snill og rar. Og harepus og frua hadde med seg 4 krokker, og det var blåbærsyltetøy med mye deilig sukker. Bamse, bamse, bamse har alltid vært en kjernekar. Hei hurra for bamsefar, som er så snill og rar. Av musene fikk bamsefar en kjærlighet på pinne. Den kan du slikke på til vinteren mens du ligger inne. Den skal onkel bamse ha, den vil smake veldig bra. Hei hurra for bamsefar, som er så snill og rar. Den store elgen reiste seg og ristet litt på hamsen, og holdt en vakker tale for den snille gamle bamsefar.

0: gråt en tåre som han tørket bort med halen. Bamse, Bamse, Bamse har alltid vært en bamsefar. Hei, hurra for bamsefar, det er så still og rar. Men sosa vesle harefus, si bamsen våre sover. Da skjønte alle dyrene at nå var festen over. Bamse, Bamse, Bamse grå, tusen, tusen takk for nå. Hei, hurra for bamsefar, som er så still og rar.
1: Slik sluttet Bamsens fødselsdag med Leif Juster. Lalla Carlsen skal snart i ilden, revydronningen, med en sang om en mann som var sterk, litt av en charmør, men kanskje ikke verdens smarteste. Sikkert noen som kjenner seg igjen, Han Jon, en populær revyvise som både Lalla og Einar Aase sang inn sine utgaver av. Men først, Jens Stammer Hetland. Han hørte vi for en tid tilbake med et kåseri om Norge som industriland. Han var jo en kjent personlighet på scenen, Jens Hetland, og her kåserer han om kvinnen i alle tider og utider.
2: Mine ærede damer og tilstødende herrer, altså. Når jeg nå står her i kveld, så er det for å ta kvinnen i alle mulige tider og utider. For å begynne forfra, altså, så ble kvinnen skapt nede i Jødlandets sted fordi at det var for godt for mannen å være alene. Og dermed var det slutt med freden i paradiset. Det første hun gjorde, det var å prøve på å få en Adam til å bli vegetarianer. Men aldri så før hadde han bitt det sure eplet, før han så at hun var nøgen, altså. Til overmål, altså. Da opplodes hans øyne, og han så. Og så sånn som en så.

Men der ble jeg redd, og så tok jeg spurten så fort det var karam, og fløy og gjemte seg, og skjulte seg bak et tigerblad. Men da var det for sent. For da kom synden og sorgen om Kain og Abel inn i verden. Ja, så ble det noe ugreier, og så måtte de ut da. Det var ingen pardom der, og det fanns ikke noen husleien enn på de kanten av landet den gangen. Ja, så grep de til det eneste de hadde da, det var vandringsstaven, og så gikk de fra hus til hus da. Han Kain og Abel, de gifta seg, pokken vet du, de fikk kjæringene sine fra. Men også når dette var likvar, jorden var oppfylt av kvinner, til overmål altså. Dette vet de kunne jo vært rettet på, hvis ikke han der gubba Noah hadde tatt med seg mer enn ett kvinnfolk i parken. Men han var naturligvis en gammel libertiner. Nok om det, kvinnen var et fakta, eller et feit akkompli, og som de kaller det, og det tenker jeg at de har fått høre noen verre av dere. Noen sier at kvinnen er mangfoldig, ja, det skal være sant og visst. Du kan på samme tid være både mor og bestemor og svigermor og jordmor. Andre sammenligner kvinnen med blomstrene. Jaha, det kan være noe i det. Du har ofte den fineste stasen i toppen, mens derimot stilken som regel kan være temmelig bar. Noen ligner rosa da, og de dufter fint da, vet du, sånn. Andre ligner kaktusen, og de stikker og sånn. Atter andre sammenlignes med slyngplanten, og de er i umulens råble kvitt. Personlig altså mener jeg det, at kvinnen er absolutt det motsatte av mann. Ja, jeg mener ikke fysisk. For her kan vi jo komme ut på ett, for en kan jo være litt av stor akkurat som mann, og tykk eller tynn, alt etter omstendigheten altså. Og eldgammel dame kan jo se med kinskjegg og munnstasje akkurat som mann, så det er ikke det, det er ikke det. Men jeg mener rent fysisk altså. Der er jeg vel så akkurat så anti-mann som fæl mulig. Bare en sånn ting som at kvinnen sier alt det hun mener, både løst og fast og likt og ulikt og sånn, mens derimot mannen mener alt det som kona sier. Og ellers også forresten, mannen arbeider for det meste ute for livets opphold, og kvinnen oppholder seg for det meste ute på livet. Og på den andre siden, ja, ikke tror jeg at de ligner hverandre i religiøs henseende heller forresten. De har liksom hver sine guder. For når kvinnen sier «Å Gud», så sier mannen «Å faen». Kvinnen kalles det svake kjønn fordi hun er så glad i det sterke. Men hun tåler ikke stort av det, det gjør jeg ikke. Men å skalle bort litt der, det er bare kvinn. Kvinnen kan i enkelte retninger være nok så jevn, for eksempel i jevnt dårlig humør og sånn. I andre retningen kan det være temmelig variabel, for eksempel i klederakten. Hun gjør toalettet på toalettet hele dagen. Men å få det fra dere, for selv gjør jeg jo ikke det bøss. Som skrevet står altså, kvinnen syr ikke, hun nøster ikke, og likevel så klærer henne. Men er det naturlig og riktig at kvinnen skal stase seg så mye nær til en mann? Jeg bare spør. Se for eksempel hen til dyrriget. Ja, la oss ta en ganske alminnelig hønseflokk. Ja, er ikke hønene der temmelig nøysomme, både i den ene og både i den andre hensyn? Og er ikke hanen den fornemste? Er ikke han som er den fineste kammen og de gildeste fjøra de største beina? Og se på tigeren! Er ikke han stolt og kolossal og praktfull, mens derimot kone hans er i litt av gammel røy. Kvinnen er i allmennhet hjelpsom og høflig. Ja, det er ikke min mening å overdrive på noen kant. Men jeg har sett flere eksempler på det. Det har jeg gjort, jeg vil ikke si det har jeg gjort. I alle fall her i byen hos Vars, hvor vi har sporvei, altså. Her har vi jo kvinnen i sporveisetaten. Og her tror jeg at hun er inne på det rette sporet. Men apropos rette sporet etter plassen, så kommer jeg til å tenke på han, den sultanen av Tyrkien. Det er gutten sin som har forstått det. Han stenger dem inne, han, og så vet han at den har en. Sådanne horisontalske kvinner kalles obelisker. Kvinnen er svært lett for å bli kjent med fremmede mannspersoner, særlig utenlandske orlogsmatrosser. Først ser de lenge rett i synet, og så ler jeg idiotisk, og så er det bekjennskapet gjort. Kvinnen er overalt, i hjemmet, når jeg ikke så mye som det gjør nå. Men på kontor og i butikker og i banker og på apotekker, ja, det kan være rent generelt ofte, vil jeg si. Og vi har det jo i politikken. Og det finnes jo ikke en luke hvor det ikke finnes sikre kvinnfolket. Enten det nå så er over jorda, eller under den. Det eneste sted vi ikke treffer kvinnen, det er i damesalongen på dampbåta, for der sitter jeg i røykeloggeren. Alt i alt, kvinnen er ikke verre enn kvinnfolk er flest. Men, når kvinnen og mann går inn i et trivrat, da er det at vi ser at det hender en lysstyrken i tilværelsen. For dere vet at uten kvinner, vin og sang, så blir jo mann
sangvinste. Og en ting skal vi aldri glemme, og det er at hun har bidraget til å vedligeholde sentrifugalkraften hos mann gjennom alle tider, til overmål altså. Og det skal vi også ha takk for, og så er vi ferdig med henne.

0: ikke en dråpe lager han Jon. Han bestandig lojal. Hamstre, sa de, han Jon. Kom ikke her med noen insinuasjon. De støvla han går i og buksa han står i, han hatt siden konfirmasjon. Jakke, sa de, han Jon. Oh, nei, for han kan de ha konfeksjon. Gud veit om han har gjort da, den eneste skjorta han fikk ifra Indre Misjon. Naken går han Jon til fedrelandets vel. Han skulle vært Vigelandsmodell. Du er da brua dere, men Jon snakker om publikums attraksjon. Hvis han sto der naken, det finnes ikke maken i verden til skulpturen hans Jon.
1: Ja, da er revyhalvtimen over for denne gangen, og Lalla Carlsen fikk rundet av med den artige revyvisen Han Jon. Den var jo populær på starten av 2. verdenskrig, den, på scenen. Ja, nå begynner To på rappen, som varer frem til klokken 23, hvor vi får Sputnik siste timen i dag. To på rappen, vi begynner med Earth, Wind and Fire, og denne låten passer bra å spille nå, heter September. Populær da den kom i 1978, og den ble spilt inn på nytt igjen i 1999 i en remix, og ble godt likt også da. La oss høre 1999-versjonen for å ha en litt nyere utgave. Det er ikke så veldig stor forskjell på det, men rytmen er jo litt ulike da.

Ja, der sluttet den. Jeg synes det var hakk I plata, eller var det bare jeg som hørte feil? Nei, jeg tror ikke det bare var innbildning, men det var det. Slik hørtes den ut med nye rytmer I 1999, den septemberlåten med Earth, Wind and Fire. Jeg burde kanskje bytte den ut med en versjon som var ikke var såpass mye hakk I. Skulle liksom tro du hørte gamle dager til. Da var det jo gjerne ikke uvanlig å sette på en LP-plate, og så stiften hoppet litt, og da fikk da snakket man om hakk I plata. Men da CD-ene kom, så fikk man jo andre problemer. CD-ene begynte å vibrere litt sånn og ikke spille ordentlig, fordi det var rusk og støv og fingeravtrykk og sånt på selve disken. Ja, og etter CD-en da, så kom jo lydsporene, på, og da, dette her var et lydspor som jeg spilte av nå, og der det jo ikke alltid at det bra lyd heller. Hvis det wave-filer, så det som regel veldig god kvalitet, men det hender jo, det hakk og sånt, og I de og MP3-filene, der det jo ofte, tildels noen ganger, veldig dårlig lydkvalitet, som man rett og slett kan høre. Så det har sine problemer, lydfilen også. Men nå sporer vi litt av over til den andre låten med Earth, Wind & Fire som vi skal høre. For de ble jo mye spilt, særlig på diskotekene på slutten av 70-tallet her til lands. Og denne låten her var det mange som sa var den som de likte best fra repertoaret til Earth, Wind & Fire. Den kom I 1977, var litt roligere sak. Halvrolig kan vi vel si om denne melodien, Fantasy.

hørt Wind and Fire, to melodier I to på rappen her på Radio Rix Oslo. Neste artist, skråstrekkgruppe ut, Neil Young. Og vi har plukket to låter fra live-albumet, det klassiske som kom I 1991. Ja, 35 år siden det ble spilt inn, albumet Welt. Neil Young og gruppa hans Crazy Horse. Da får vi to sterke live-spor fra det albumet. Først Tonight's The Night. Og her har vi Rock'n'Roll.

første melodi fra albumet Welts med Neil Young and Crazy Horse, Tonight's the Night. Live innspilling altså. Og den neste sangen i anledning Gulfkrigen, som Neil Young var veldig, veldig sterkt skeptisk til, så lagde de sin versjon av antikrigsmelodien til Bob Dylan, Blowing in the Wind.

Neil Young og Crazy Horse her på Radio Riks Oslo i programmet To på Rappen. Sist nevnte melodi Blowing in the Wind. Og fra livealbumet Welt, begge disse to låtene her. Så over til Shaggy. To låter fra Shaggy skal vi få. En rapper. Han har en enorm stor produksjon. Veldig musikkinteressert, kom opprinnelig fra Jamaica, flyttet til USA. Og han lagde jo en del coverlåter og en del originale. It Wasn't Me var jo veldig populær, Oh Carolina med sin dype stemme, også In the Summertime, coverlåt. Og jeg tenkte vi kunne høre, ja, en coverlåt og en original. Da tar vi en coverlåt først, og begge disse Shaggy-låtene vi skal høre fremfører han sammen med andre, en blanding med andre ting. Først Shaggy med Marsha, som med i melodien Peace of My Heart.

coverlåt, altså denne Piece of My Heart. Shaggy, særlig gjennom CD-alderen, så kom han jo med utgivelser med en hel bråte med versjoner av sanger. Lange, korte, med ulike rytmer og sånt. Det var jo kult når CD-ene kom, kunne man kjøpe en CD-single og få en 3, 4, 5, ja, kanskje flere utgaver av samme melodi. Ja, denne Piece of My Heart var jo kul. Og han hadde også en originallåt som ble veldig stor. Det var på midten av 90-tallet en gang, i alle fall denne Bombastic-låta. Shaggy med sin karakteristiske stemme var jo ganske kul med den, og den ble også, ja, her er den i Modern Talking-rytmer. Men alright, det er ganske tydelig å høre Shaggy her i denne Bombastic-utgaven.

Ja, rytme til Modern Talking's Brother Louie, hvor Shaggy sang Bombastic. To Shaggy låter. Så går vi hjem igjen, og her blir det en aldri så liten musikalsk overgang når vi nå skal høre Kurt Foss og Reidar Bø. De var særlig populære gjennom 50-tallet, og begge opptakene jeg har klare her fra 1953. Det jo en stund siden. Først den gamle Rønna.

Ja, så fikk vi to slagere fra Kurt Foss og Reidar Bø. 1953, de var gamle. Så til en kar som, ja, siste halvdel av 80-tallet, det var hans periode, og han var mest populær i mellom Europa, mellom og Sydeuropa. Det var sjelden man kunne høre noe til ham her i Norge, måtte være på diskoteker i så fall. Grant Miller, et karakteristisk navn, Grant Miller. Og i 1985 så sang han jo inn en slager som flere hadde, og den ble jo litt grann spilt, denne Colder Than Ice.

Grant Miller, han holdt jo på disco-stilen gjennom hele siste halvdel av 80-tallet, denne Colder Than Ice, 1985. Et par år senere, i 87, kom Wings of Love.

kjente låter i dag fra Grant Miller, kanskje ikke så rart når denne Wings of Love nærmer seg 40 år på bakken. Eldre skal det bli, vi har siste artist og gruppe ut her i to på rappen på Radio Riks Oslo, før vi slipper til Sputnik, frem mot midnatt. The Andrew Sisters, de skal i ilden. Disse søstrene var ekstremt populære, særlig på 40-tallet, rundt krigen og etter krigen, spesielt The Andrew Sisters. De sang jo inn mange av tidens store slagere, og fine låter ble også skrevet for dem. Vi tar en originallåt, og så tar vi en remix som kom i mer moderne tid av deres store slagere. Først, Tippi Tin.

hadde svingt av soundet til The Andrew Sisters I gamle dager, og under krigen så hadde de enorm suksess med denne boogie-woogie Bugle Boy, som jeg tenkte vi kunne høre. Ja, her har vi en ny innspilling fra 1995 med en gruppe som kom inn på, da det var populært med dancemusikk på midten av 90-tallet og lagde en dance-utgave av denne gamle låten her. Det vakte oppsikt den gangen. Det engelske tror jeg det var, er Two in a Tank, og hadde den remixen av den låta. Den runder vi av to på rappen med før Sputnik klar.

Da skal vi presentere dagens artist her på Radio Riks Oslo, og vi hørte her I Cotton Fields at det var stemmen til Sputnik som var artistnavnet til Knut Storbukås fra Drangedal opprinnelig. Vi skal fortelle litt hvordan han startet sin karriere, prøve å finne ut av hvorfor han tok navnet Sputnik. Det var jo et litt artig og kult navn, og toppårene til Sputnik, det var 1990 og 1991. Skjønt det startet litt før. Den første utgivelsen hans, han kom på kassett, kom allerede 1986, og der var denne Jambalaya tatt fra, og der hadde han også en rekke andre skal vi si cover-innspillinger, flere country-låter, sånn som denne Cotton Fields var også med.

Ja, Sputnik, han startet allerede på 50-tallet, sent på 50-tallet, I et band som hette Sputniks, og ja, holdt på å spille utover 60-tallet også, og han ble da, etter en liten pause etter det, oppdaget I 1985. Da var det en plateprodusent, Terje Busk, som skulle utgi en kassett med andre artister fra Telemark. Og så fikk han da tips av en 80 år gammel nabo av Sputnik om å snakke med han, for han har spilt I band og flink til å synge og spille og sånn. Ja da, Terje Busk, han kontaktet Sputnik og var med I studio og spilte inn denne kassetten, og rett etterpå så fikk Sputnik en henvendelse også om å spille inn en egen kassett, og dermed så kom Sputnik nummer 1. Og de første utgivelsene til Sputnik het Sputnik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og så videre. Veldig enkelt å holde rede på. Og de ble jo solgt mye på bensinstasjoner I gamle dager. Da var det jo, det var jo et stort salgsnett, bensinstasjonene for musikk I gamle dager, og da spesielt kassetter. Det var litt enkelt å kjøpe en kassett og, som ikke tok noe særlig plass, og så kunne man spille I bilen. Og det satset Sputnik på. I løpet av sommeren 1986 så hadde Sputnik solgt mer enn 10 000 kassetter av nummer 1, Så da var det bare å pøse på med utgivelser til det virkelige gjennombruddet I Norge kom på forsommeren I 1990, og da var det rene Sputnik-hysteriet. Ja, det skal vi fortelle mer om. Det var det rent bokstavlig talt. Dette var en av de mest spilte melodiene I landet akkurat da. Lukk opp din hjertedør, sommeren 1990.

Det ble en supersuksess for å lukke opp din hjertedør, og dette var da ingen original låt. Jeg skal si fra hvis jeg kommer til å sette på noen originale låter av Sputnik. Denne var jo sist gang populær, forrige gang på midten av 50-tallet med søstrene Ladim. Så Sputnik tok da gamle låter stort sett og lagde sine versjoner. Denne låta her gjorde vei i vellinga. Det sto i avisen den gangen i 1990 at han i løpet av våren 1990 solgte mer plater enn alle andre norske artister til sammen. Og det stemmer nok kanskje på, fordi når han spilte inn denne musikkvideoen til denne Lukk opp din hjertedør, den var spektakulær. Han dro nemlig til Den røde plass på Moskva, og den ble vist på norsk TV også. Så det var stor suksess, og han hadde et ganske bra apparat med salgsartikler. De fleste har kanskje ennå husker kanskje Sputnik-trusa, en truse med logoen til Sputnik. Hvor populær den er, vet jeg ikke, men den ble solgt rundt omkring, og ikke bare truser, det var alt mulig rart av klesartikler og luer og alt mulig rart. Solgte ganske mye. Han har jo solgt over 1 million enheter. Og denne melodien, Lukk opp din hjertedør, kommer på utgivelse nummer, ja, hvis du har hele samlingen i hylla, kan du gå nedover til nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sputnik nummer 6. Der finner du Lukk opp din hjertedør. Mange fengende låter, som sagt, melodier man kjente til, sang han på sin jordnære måte. Og låtene passet jo bra å spille i bilen når man var på veien. Her har vi den siste Mohikaner.

Og dette var jo en låt som tidligere var populær med Arne Bendiksen, den siste mohikaner, i alle fall den norske innspillingen. Ja, Sputnik, han har jo vært med mye og var veldig, veldig ofte i mediene. Han var jo med på Ta sjansen også, som var et populært program hvor de dro ut for Holmenkollbakken og havna i vannet. Det gikk vel, han havna i vannet, tror jeg også, mener jeg husker det. I 1990, da han hadde sitt høydepunkt og et godt gjennombrudd, ble han kåret til årets artist i Norge. Han smidde mens jernet var varmt. Han kom med også Guinness rekordbok, for han dro helt, ja, Norge på langs, og hadde 36 opptredener i løpet av 72 timer, 3 døgn. Og da måtte han time det skikkelig, gitt, og det var imponerende, egentlig. Han var med i komedieserien Mot i brøstet også, i sin tid. Sang duett sammen med Kjell Bekkelund, og hatt statsministeren på besøk, og Sputnik har jo også sitt eget museum, hvor du kan titte på effektene hans og trofeene for solgte plater, hvis du er innom Drangedal. Hans, skal vi si, nest største hit i forhold til Lukk din hjerte, opp din hjertedør, som vel er den største, så kom også Skilles Johanne på banen. Det var de to låtene som var de to store Sputnik-låtene, og Skilles Johanne, den er på Sputnik-kassett, jeg mener den var på den første kassetten også, som kom i 1986, og at det var en låt man la merke til, og den ble utgitt på nytt i 1990, når Lukk opp din hjertedør, og suksessen kom for alvor til Norge. Skilles Johanne, det var en markant låt som man kunne nynne til i gamle dager. Kan vel det ennå.

Velkjent låt, nærmest allsangtilstander var det jo rundt omkring når denne låta her ble spilt, og man hørte jo folk som liksom sang på denne her når man var ute sent en kveld og sånn, så det var liksom en hit, denne Skilles Johanne. Det er jo lite av Sputnik som spilles og høres rundt omkring nå, det er jo rundt drøyt 30 år siden han var på høyden. I kjølvannet av denne Skilles Johanne kom jo også en låt som het «Alle kan vi gjøre feil».

Det var mange sentimentale melodier, og han har flere melodier som handler om Johanne. Skilles Johanne, han spilte litt på den suksessen, og dette her var litt sånn følgetong, alle kan vi gjøre feil. Og i 2011, det vil si omtrent 20 år etter den store populariteten til låta Skilles Johanne, så kom Johanne-låta enden på historien, nemlig hjemkomsten til Johanne.

Hjemkomsten til Johanne fra 2011, så Sputnik, han har holdt på I veldig, veldig mange år, når den første kassetten kom I 1986, og tidsrommet til 2011, det ganske mange år, og det blitt veldig mange I serien, som nummerert fra 1 og oppover, går det helt til nummer 13, og så det en Sputnik-kassett som heter Sputnik 20, og så det litt sånn andre seder også, sånn som 50 år på veien, Gull og grønne skoger, bedehusmusikken og ikke minst romhjulsmusikken han utga rett før jul rundt 1990 husker ikke om det var 90 eller 91 det kommer I hvert fall juleplata til Sputnik kanskje vi kan finne en låt fra den, vi får se Dagens artist her på Radio Riks Oslo Sputnik som man kan jo kanskje flire litt av, det I dag, men han var jo den mest populære norske artisten hva salgstall angår I 1990, og var veldig populær året etter også. Man kunne høre Sputnik-låter overalt, og ikke minst skrudde du på TV-en. Hvem var der? Sputnik.

Sputnik sang inn sine versjoner av mange hits som norske artister var populære med, særlig siste halvdel av 50-tallet. Det gjelder denne Marina, også denne neste melodien jeg tenkte vi kunne høre. Sputnik, karismatisk kar, har holdt på å si opptrådd på hundrevis av steder rundt omkring i Norge, men også tatt turen til utlandet, og han ble jo lagt merke til hvorhen han dro. Han var jo ofte i Sverige, Danmark, men også har vært i USA, Spania, til og med på Svalbard var han vel en tur. Og så litt spesielt, han tok nemlig en tur til Zanzibar. Det var ganske langt unna, og jeg tror kanskje han syntes det var litt artig å dra dit, i og med dette var en gammel norsk hit som het Zanzibar, hvor teksten blant annet er «Hvor er nå det?», så han pakket kofferten, tok med seg kona og dro til Zanzibar og organiserte konserter og hadde opptredener også der. Og det ble faktisk en hit på nytt igjen, denne Zanzibar-låta her i Norge.

En av hovedsuksessene til Sputnik, denne Zanzibar-låta. Og litt av bakgrunnen for suksessen, det var jo at melodiene var enkle, og man hadde hørt melodiene før, dog i gamle dager, slik at melodiene var gått litt sånn halvveis i glemmeboken, så man syntes det var litt artig å høre disse låtene på nytt igjen. Så det var, altså, det var bra låter han hadde, og det var fengende melodier, og det var et litt stilig image han hadde, og man kunne, det var en slags allsangstemning i melodiene, som man kunne nynne til låtene, og det litt av grunnlaget for suksessen til Sputnik. Men denne Zanzibar, den på Sputnik nummer 8, som kom i 1992, hvis du har hele Sputnik-samlingen og lurer på hvor du finner en låt av en. Det nummer 8. Han dro som sagt til Zanzibar, og de hadde, det var dramatikk på hotellrommet, fordi mens de var ute og spilte og holdt konsert, så ble det innbrudd på hotellrommet, så de stjal det som var av smykker og verdisaker der, så det var ikke noe særlig. Det sto jo også stort oppslag om det i avisen, og med hendelsen på Zanzibar. Han ga seg ikke litt med denne Zanzibar. For øvrig, jeg kan nevne originalen til Zanzibar. Den kom i 1960, var da populær med Bjørg Bjørklund og Per Gunnar Jensen, bare sånn at det sagt. Han ga seg ikke helt med Zanzibar, fordi 5 år senere, i 1997, så utga han en CD som het Lykkeland Zanzibar. En slags oppfølger til denne melodien, og det var en helt ny låt. Det en låt som jeg hadde aldri hørt før, så det nok en original melodi, den Lykkelandet Zanzibar, ligner litt av.

Ja, i prinsippet omtrent samme melodien som Zanzibar-sangen, men med litt annen tekst og litt annen melodivri enkelte steder. Lykkelandet Zanzibar, 1997. Da tenkte jeg vi kunne runde av Sputnik-kavalkaden vi har hatt her på Radio Riks Oslo. Dagens artist, Sputnik. Han begynner å dra på året, fyller 79 år i 2022, så han har er still going strong. Og han gjorde noe spektakulært i 1991, han utga nemlig en sånn festkassett. Det var litt spesielt, mange gamle norske låter, alt fra Tyroleri, Tyrolera til kjente gamle norske sanger, hvor alle låtene gikk i ett. Den var vel cirka 50 minutter lang, omtrent, hvor du kunne sette på den fra starten, og la den gå. La oss si du hadde noe bryllup eller en eller annen fest, du kunne bare sette på den kassetten. Det var det som var hensikten, sette den på, trykke på play, og la den gå i 50 minutter, og så fikk du skikkelig festmusikk, og da gikk alltid ett omtrent samme takten i hele kassetten. Og den ble utgitt i 1991, den vakte jo oppsikt, det var litt morsomt, men det hadde gått litt over tiden om vi skulle spille hele den. Juleplata hans, fra den, så var det et artig julepotpuri som han hadde med. Solgte mye av juleplata sitt også. Den heter jo Romjulsmusikken til Sputnik. Vi runder av med den. Her får du alt fra På låven sitter nissen med sin julegrøt til Jeg og du og Dompappen.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Staten krever tilbake penger fra marokkansk trossamfunn. Moskeen skal ha mottatt mer enn 7000 kroner for en kvinne som var registrert som medlem, men som sier hun selv ikke hadde meldt seg inn. En mann i 30-årene pågrepet og siktet for voldtekt av to barn under 14 år i Bergen, opplyser Vest politidistrikt. Hendelsen skal ha skjedd utendørs. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald.
1: Kong Harald var en samlende og virkelig inspirerende person, det sa Carney da han møtte Støre i Ottawa i går. Carney så femmila sammen med Støre i Holmenkollen da han besøkte Norge i mars i fjor. Der fikk han selv se hvor glad nordmenn i kongen, det sa Støre etter møtet. Han tror opplevelsen gjorde inntrykk på den kanadiske statsministeren.
0: Reporter André Ødeby. De britiske kongelige kommer ikke i prinsesse Astrids gravferd. I stedet skal prinsesse Anne komme til Norge i begynnelsen av oktober og overbringe kondolansene privat. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Her VG-nyhetene. Staten krever tilbake penger fra marokkansk trossamfunn. Moskeen skal ha mottatt mer enn 7000 kroner for en kvinne som var registrert som medlem, men som sier hun selv ikke hadde meldt seg inn. En mann i 30-årene pågrepet og siktet for voldtekt av to barn under 14 år i Bergen, opplyser Vest politidistrikt. Hendelsen skal ha skjedd utendørs. Kanadas statsminister Mark Carney